0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

ispod kože, gdje svatko ne može. Ti si ušla prvog našeg.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6:32 na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je 27. dan u mjesecu kolovozu, mjerimo 19 celzivih, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 74%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu domjerni jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35, trenutno u Đakovu 19 celzijevih.

0: portali donose.
1: Što nam donose internet portali? Raste broj mrtvih nakon što je bujica sleda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, Tibetom, koja je popularno među hodočasnicima. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 stranih državljana, odnosno turista. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na zatvaranju konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, nakon čega je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici zajedno s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom bio domaćin svečanog primanja za sudionike. Razgovaralo se o promijenjenim geopolitičkim okolnostima, sigurnosnim prijetnjama te europskoj obrani. Također je dominirala tema proširenja EU-a. Gradski vijećnik SDP-a Daniel Kukoč novi je predsjednik splitskog ogranka te stranke. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje priopćilo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine, koja od 1. srpnja iznosi 15,64 eura, pa stopa povećanja iznosi 5,4%. Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu s razlikom za kolovoz i srpanj. Dinamo Zagreb ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su uzvrat u utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez dosudio je kazneni udarac radi igranja rukom Kene u vlastitom 16-tercu, nakon što je Dinamo poveo 1-0. S bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić, na polovrijeme se išlo s 1-1, Norvežani su u drugo polovrijeme ušli furiozno, zabivši 2 gola u prvih 5 minuta, a rezultat se onda do kraja nije mijenjao.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Isus u Evanđelju po Mateju.
2: Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga. Tko se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen. Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost, Maca Horvat.
3: U nakani da ti se približim, dizala sam ruke prema nebu. Željela te dotaći i uvjeriti se da si živ. Često je na rukama zasjela suza neispunjene čežnje, jer si ti, Bože, šutio. A onda sam pred tebe stavila srce u poniznosti, protkano riječima vruće molitve. Naučio si me čekati da bi me uslišio u osjećaju vječne povezanosti mog duha s tvojim.
2: Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost, Bruna Fili Trešak.
3: Kaži mi ti, Gospode, umjesto drugih, jer zvuk tvojega glasa ne boli. Reci mi ti, a ne ljudi, jer za te znam da me voliš. Molim te, ti mi pokaži kad spaziš da nisam u pravu, jer zvuk tvojega glasa je blaži, lakše pognuti glavu. I nevolju lakše proći kad unaprijed znam da se sprema, kad znam budne tvoje su oči, a usta nisu ti njema. Stari zavjet, ponovljeni zakon, mozaik.
2: Što od tebe traži Gospodin Bog tvoj? Samo to da se bojiš Gospodina Boga svoga, da po svim putovima njegovim hodiš, da ga ljubiš i služiš Gospodinu Bogu svojemu svim srcem svojim i svom dušom svojom. On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela što su ih vidjele tvoje oči.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
4: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photoboot dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra

0: 7 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Nakon jučerašnjeg poraza Dinamo europski put nastavlja Europa Ligi i Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Botekoši, čiju je poplavu izazvala lavina ledeno kamenje s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 stranih državljana, odnosno turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je više mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno je uništeno i oko 40 km cesta uz veliki broj stambenih objekata.
1: Media Service. Vijesti.
0: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No predsjednik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjeko Bušić se u razgovoru za Media Service zapitao:
2: da li će se prekrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj, da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci tvrdili da je također zagađeno prenosno? I kako misle zaštititi ako će ga samo sa gornje strane prekriti? Da li imaju tehnička rješenja i da li imaju odgovore, da li će se tim isključivo gornjim prekrivanjem spriječiti utjecaj podzemnih voda na već onečišćeno tlo?
0: Jesu li vladajući razmišljali o tome? Zapitao se Bušić. Ako se pita SDP-ovce, odgovore nisu, poručuje saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Iz stranke zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana, ako se to ne dogodi.
3: Podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu o zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac kod Omiša, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
4: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovo imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Nakon Ružićevo Mišu će danas boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje tri pravilnika, jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Najgore na sjeveru Jadrana, resorni ministar David Lajčić.
5: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
0: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati, ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
5: Osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije.
1: Sport.
6: Zagreb ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su uzvratnoj utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Kao i u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je opet došao do ranog vodstva. U 10. minuti zabio je Arber Hodža. Ipak domaćini su se vrlo brzo vratili u utakmicu. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez dosudio je kazneni udarac radi igranja rukom McKenna u vlastitom 16-tercu. S bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić. Norvežani su drugo poluvrijeme ušli furiozno, zabivši 2 gola u prvih 5 minuta. Prvo u 48. a potom u 50. minuti. Nakon susreta, trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
7: Naivno. Greške su nas ubile, tu u Europi nevjerovatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve smiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
6: Modrić će tako jesen provesti u Europskoj ligi. A danas svoje uzvratne utakmice za konferencijsku ligu igraju Hajduk i Rijeka. Hajduk od 19 sati gostuje kod poljskog Rakova. Prva utakmica na Poljudu završila je 2-2, a uoči uzvrata trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao: Očekujem Rakov da radi isto što su radili u Splitu. Pokušat će pritisnuti i ići na pobjedu. Nema tu puno prostora za špekuliranje. Ovo je jedna utakmica. Tko pobjedi prolazi, a drugi ispada. Tako da moraš ići na pobjedu. Rijeka pak na Rujevici od 21 sat ganja za ostatak od 2-0 protiv danskog Midtjyllanda. Trener Rijeke Matija Škek:
8: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj na toj utakmici. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnih rezultata.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 14, Varaždin, Daruvar i Slavonski Brod broj 16, Karlovac i Sisak su na 17, Osijek i Bjelovar na 18, u Zagrebu je 19, Rijeci i Zadru 20, Šibeniku i Splitu 21, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro jutro u 7 sati i 9 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 19 celzijevi, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažna zraka 76%. U nastavku slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske. Pjesma Maske snimana je u studiju Hit Rekordca. Napisao je za mene moj prijatelj Miroslav Rus. Sjajno je to napravio. Jako mi se dopada saksofon, ne me vraća u neko doba, neko posebno doba. Tako je emotivno, snažno, romantično, moćno. A i sama pjesma ima jednu lijepu poruku. Najbolje da je poslušate pa da sami procijenite kakva je. Ja se iskreno nadam da će se dopasti vašim slušateljima i vama. Srdačan pozdrav!

0: Neonske minute.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
7: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
8: Vidimo se u Porta Novi.
9: Draga, jesi danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
12: Marketing Radio Đakova, 822-249.

Na današnji dan 27. kolovoza 1527. grad Novi Vinodolski proživio je jedan od današnji dan 27. kolovoza 1527. grad

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 18. kolovoza 1872. godine umro je Petar Preradović, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjesnika 19. stoljeća, književnik i istaknuti predstavnik hrvatskog narodnog preporoda. Petar Preradović rođen je 19. ožujka 1818. godine u Grabovnici kraj Pitomače, u obitelji krajiškog časnika. Nakon očeve smrti školovao se u Vojnoj akademiji u Bečkom Novom Mjestu, a potom je stupio u vojnu službu. Upravo će vojnička karijera obilježiti veliki dio njegova života, pa je službovao u različitim krajevima tadašnje Habsburške monarhije. Iako je veći dio života proveo izvan Hrvatske, Preradović je snažno bio vezan uz hrvatski jezik i kulturu. U mladosti je počeo pisati na

0: njemačkom jeziku, no susret s hrvatskim preporodnim idejama i utjecaj ljudi okupljenih oko ilirskog pokreta potaknuli su ga da se okrene hrvatskom jeziku. U hrvatskoj književnosti javlja se tijekom hrvatskog narodnog preporoda. Svojim je pjesništvom posebno pridonio razvoju hrvatske lirike. Njegove pjesme obilježene su temama domoljublja, ljubavi, vjere, jezika, smrti, prolaznosti, života. Posebno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzima hrvatski jezik. U pjesmi Rod o jeziku Preradović govori o jeziku kao temelju narodnog identiteta, a njegova poznata pjesma Zora puca, bit će dana postala je svojevrsni simbol preporodnog optimizma i nade u nacionalni, kulturni i politički napredak. Među njegovim poznatijim djelima nalaze se i pjesme Mrtva ljubav, Putnik, Miruj, miruj, srce moje i Rodu o jeziku. Njegovo je pjesništvo često prožeto snažnim osjećajima, ali i razmišljanjima o čovjekovu životu, sudbini i odnosu prema domovini. Preradović je pisao i prozna djela, a značajan dio njegova stvaralaštva nastao je u razdoblju kada se hrvatska književnost intenzivno razvijala i kada se borilo za afirmaciju hrvatskog jezika u javnom i kulturnom životu. Njegov osobni život bio obilježen brojnim teškoćama. Zbog bolesti je posljednje godine života proveo u Austriji, a umre 18. kolovoza 1872. u 54. godini života. Petar Preradović ostao je zapamćen kao jedan od najvažnijih pjesnika hrvatskog romantizma i narodnog preporoda. Njegova poezija nije bila samo izraz osobnih osjećaja, nego i snažan doprinos oblikovanju hrvatske nacionalne i kulturne svijesti. Danas se njegovo ime nalazi među najvažnijim imenima hrvatske književnosti 19. stoljeća, a njegove pjesme, osobito one posvećene hrvatskom jeziku i domovini, i dalje su dio hrvatske književne i kulturne baštine.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Stigli smo do Jutrofona 813249822271, brojevi su na koje nas možete nazvati. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, danas je 27. kolovoza, imenom slavi Monika. Ime Monika jedno je od poznatijih ženskih imena kršćanske tradicije, a povezano je sa Svetom Monikom. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Luka iz Budrovaca.
1: Izvoli, Luka.
2: Evo, čestitam mojom teti Ankici, starim ikanama sa rođendan.
1: Uh-huh. Evo, sve najbolje želimo za rođendan.
2: Mama, ja i svi.
1: Dobro.
3: Pitamo.
1: Lijepo pozdravite, rođendan, ugodan ti dan. Dakle, Monika, ime Monika, ima danas imendan. Sveta Monika rođena je oko 331. godine u Sjevernoj Africi, bila je poznata po svojoj dubokoj vjeri, strpljivosti i ustrajanosti. Njezin život posebno se pamti po odnosu sa sinom Augustinom, a molitvom i ustrajanošću pratila je njegov životni put i dočekala njegovo obraćenje na kršćanstvo. Sveti Augustin kasnije će postati jedan od najznačajnijih kršćanskih teologa i filozofa, a svoju majku opisivao kao ženu velike vjere i ljubavi. Sveta Monika umrla je 387. godine u Osti, nedaleko od Rima. Crkva je slavi kao zaštitnicu majki, udovica, žena i onih koji se mole za obraćenje svojih bližnjih. Njezin se spomendan u katoličkoj crkvi obilježava upravo na današnji dan 27. kolovoza, dan uoči spomendana njezina sina Svetoga Augustina. Ime Monika vjerojatno počinje od latinskog oblika Monika, iako njegovo točno podrijetlo nije potpuno razjašnjeno. U različitim se tumačenjima povezuje s riječima koje označavaju savjet, upozorenje ili usamljenost. Sretan imendan svima koji ga slave, sretan rođendan svim slavljenicima, bio je to još jedan Jutrofon.
0: Hit dana, Radio Đakova.
4: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske. Pjesma Maske snimana je u studiju Hit Rekordca. Napisao je za mene moj prijatelj Miroslav Rus. Sjajno je to napravio. Jako mi se dopada saksofon, ne me vraća u neko doba, neku posebnu doba, tako je emotivno, snažno, romantično, moćno, a i sama pjesma ima jednu lijepu poruku. Najbolje da je poslušate pa da sami procijenite kakva je. Ja se iskreno nadam da će se dopasti vašim slušateljima i vama. Srdačan pozdrav.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovina od 1. srpnja ove godine koja iznosi 15,64 €. Budući da je aktualna vrijednost mirovina od 1. siječnja 2026. iznosila 14,84 €, stopa povećanja iznosi 5,40 €. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu s mirovinom za kolovoz zajedno s razlikom za srpanj 2026. Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine primjenjuje se 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, a određuje se tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi. Danas u osnovnoj školi Budrovci završava dvodnevni Lance Quest projekt vještine za adolescenciju. Riječ je o edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područja djelovanja na sprječavanju bulinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija, ističe Maja Škalić.
2: Dobrobit Leon Questa puno se širi od same učionice. Ako mladu osobu naučimo kako razgovarati umjesto da se sukobljava, kako prepoznati i kontrolirati vlastite emocije, kako donijeti odluku i kako poštivati druge, zapravo gradimo temelje zdravijeg društva. Na kraju možemo reći da Lion Quest ne uči djecu samo kako biti uspješni učenici, nego kako postati odgovorni, samostalni i empatični ljudi. Danas su tu kod nas u školi 25 sudionika, bili smo ograničeni brojem zato što nam je bila dostupna samo jedna licencirana trenerica za ovaj termin. To su stručni suradnici, pedagozi, psiholozi i razrednici od 5. do 8. razreda iz Osječko-baranjske županije.
1: U Centru za edukaciju Crvenog križa u Orahovici u sklopu 23. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije danas se održavaju završne aktivnosti programa osnaživanja, volontiranja i međunarodne suradnje te poticaja drugim mladima za aktivno uključivanje i volontiranje za dobrobit zajednice. U oba projekta sudjelovalo je oko 140 mladih iz društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije kao i sudionici iz Dugog Sela, Vrbovca, Splita i Trogira, a u programu sudjeluju i mladi iz partnerskih organizacija Crvenog križa iz Bosne i Hercegovine i Srbije te mladi iz Ukrajine koji borave u Republici Hrvatskoj pod međunarodnom zaštitom. Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog zdanja Smotre klapa U srce te nosim koja će se održati sutra s početkom u 20 sati na Štrucmanovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sović iz BiH, muška klapa Zvizdan Posušje BiH, ženska klapa Cetinjanke Hrvace, mješovita klapa Cetinjani također Hrvace, muška klapa Vrilo Obrovac Sinski, muška klapa Drniš te domaćini. O jubilarnoj smotri, reakciji publike i budućnosti inicijatorica Manuela Jerković.
3: Evo u petak na našoj toj 10. jubilarnoj smotri taj moj san koji je bio u tom trenutku kad sam se odlučila na tu smotru živi punim plućima, a evo znamo da glazba ne poznaje ni granice ni kilometre, pa evo tako da jako smo zadovoljni i sretni što smo ipak dogurali do te 10. smotre. Pa njihov pljesak i njihovo reagiranje na toj samoj smotri je razlog zašto sve ovo ima smisla, zašto smo to radili, da ipak nije Đakovčana naših, da nije grada Đakova, ne bi to ništa imalo smisla. Nadamo se da budućnosti ima, da imamo nove članice, mlade članice, tako da evo nadamo se da će to zaživjeti nakon nas koji smo već u godinama.
1: U slučaju kiše manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjereno na oblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 34. Trenutno u Đakovu iznosi u ovome trenutku 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica bez kosti 2,69. Gouda sir euro 3,99. Viro šećer 65 centi. A Frank jubilarna kava 6,49. Konzum. S vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade i između ostalog donijet će odluku o nastavku sufinanciranja sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, o završetku sanacije doma za starije osobe Ličko-senjske županije, kao i u vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica počinje u 11 sati. Sindikat policijskih službenika Hrvatske poslao otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u kojem traže razrješenje glavnog ravnatelja policije zbog izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice i ozbiljnog propusta u rukovođenju u aferi nakaze. Na istu temu oglasila se i stranka Most. Oni uz smjenu Miline traže ostavku Božinovića. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje priopćio je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine koja od 1. srpnja iznosi 15,64 €, pa stopa povećanja iznosi 5,4%, a povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu s razlikom za kolovoz i srpanj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje tri pravilnika, jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele, u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Plava riba zauzima važno mjesto u hrvatskoj kuhinji, a posebno omiljena je srdela, ali klimatske promjene uz izlov dovele su ovu riblju populaciju na kritičnu razinu, rekao je ravnatelj uprave ribarstva Ante Mišura. Najgore je trenutno na sjeveru Jadrana.
3: To je jedna od najproduktivnijih regija što se tiče na razini skoro cijelog Sredozemnog mora i važno je za rast i hranjenje, a posebno srdele. S obzirom da je stanje srdele jako teško, znači da je ispod BLIM-a 84%, a to je ono stanje kad stanje stoka u kojem je ono na osnovi održavanja, moramo poduzeti određene mjere, jer na sjeveru je gotovo cijela flota se preselila, ulovi su puno veći nego u ostalom dijelu mora, te ćemo do kraja godine zaštititi navedeno područje i nastojati održati održivim stok srdele.
2: A što to konkretno znači, objasnio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vajčić.
4: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
2: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje, državni tajnik Tugomir Majdak.
5: Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u plodoredu osiguraju sjetvu šećerne repe. Ona je ove godine bila zasijana na 7.500 hektara, što je povećanje za 5% u odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
2: Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati, ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
4: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
2: Jer cilj je, kako se moglo čuti u ministarstvu, da domaći proizvodi lakše pronađu svoj put do polica trgovina.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Dinamo Zagreb ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su uzvrate u utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Šta reći, mi smo kad smo najavljivali tako i ušli u utakmicu dosta dobro i imali šanse i postigli pogodak, nametnuli se i greška kod toga 11-terca, ali tako da greška kod toga druga gola i tu smo bili malo u knockdownu, brzo smo primili taj treći gol i teško se posle toga bilo dići. Ali pričali smo, mijenjali smo, evo, došli smo neke situacije da ja sam vjerovao da damo taj jedan gol, da se može ona utakmica okrenuti, ali nažalost te prilike kako smo imali smo promašili i Viking se dobro odbranio, na kraju samo mogu čestitati na ulasku u Ligu prvaka.
2: A Europa je još jednom pokazala da ne prašta greške.
3: Naivno. Greške su nas ubile tu u Europi. Nevjerovatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno. Puno dobrih stvari smo radili. Mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žale da nismo uspjeli proći Vikinga.
2: Svoje dojmove nakon utakmice podijelio je Luka Stojković.
4: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili. Onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika. Naravno, stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka.
2: Rekao je Stojković i nastavio.
4: Dvije, ajmo reći, jako različite ekipe po igranju nogometa. Stvarno, mi koji želimo igrati puno, oni sa puno dugih lopti. I evo, danas je to drugo presudilo. Da, što se tiče tih golova, stvarno iz nekih naših grešaka, iz nesreće smo prebili te golove i stvarno nije bilo više nade za dalje.
2: Modri će tako jesen provesti u Europskoj ligi.
3: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sljedeće Europske lige.
2: 9:27, slušate prijepodnevni program Radio Đakova, mjerimo 23 Celzijeva stupnja.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: ljetni hitovi za vruće dane.
1: Ja sam Jasna Zlokić, a ovo su Ljudi poput nas. Pjesma koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Želite li uživati u sočnoj piletini, ispresite pileće zabatke koje imaju više okusa i masnoće od prsa, a pružaju mogućnosti za razne kulinarske igre. Danas vam predlažemo da ova okoštene pileće zabatke pomiješate s finom marinadom na bazi meda, senfa i češnjaka te ih ispečete u pečnici. Cijeli postupak je jako jednostavan, a ukusno pečeno meso bit će vam na stolu za manje od pola sata. Ovako pripremljenu piletinu možete poslužiti s prilogom po želji, na raspolaganju vam je sve od kuhane riže i tjestenine do pirea od krumpira ili tek ukusne sezonske salate. Evo nam potrebnih sastojaka: 700 g otkošenih pilećih zabataka bez kosti i kože, 60 ml biljnog ulja, 5 do 6 češnjaka, 3 čajne žličice senfa, 2 žličice meda, 1 čajna žličica mljevenog korijandera, 1 čajna žličica mljevene slatke paprike, 1,5 čajna žličica kajenskog papra te sol po želji. Evo par riječi i o pripremi. U većoj zdjeli pomiješajte biljno ulje, senf, med, nasjeckani češnjak, korijander, mljevenu papriku i kajenski papar. U ovaj umak uronite piletinu koju ste prethodno dobro posolili s obje strane. Zatim prebacite piletinu s pripremljenim umakom na lim za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu pečnicu na 220 celzijevih stupnjeva na 25 minuta, odnosno dok meso nije pečeno do kraja. Značete da je piletina gotova kad temperatura u najdebljem dijelu mesa dosegne 74 celzijeva stupnja. Poslužite piletinu s prilogom po želji. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
2: Neonske minute.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susreti druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Agrokuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine, koja iznosi 15,64 €. Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2026. iznosila 14,84 €, stopa povećanja iznosi 5,40 €. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu s mirovinom za kolovoz zajedno s razlikom za srpanj 2026. Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine primjenjuje se 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, a određuje se tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi. Danas u osnovnoj školi Budrovci završava dvodnevni Learn Quest, projekt vještine za adolescenciju. Riječ je o edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija, ističe Maja Škalić.
2: Dobrobit Learn Questa puno se širi od same učionice. Ako mladu osobu naučimo kako razgovarati umjesto da se sukobimo,

0: upotrebljava, kako prepoznati i kontrolirati vlastite emocije, kako donijeti odluku i kako poštivati druge, zapravo gradimo temelje zdravijeg društva. Na kraju možemo reći da Lion Quest ne uči djecu samo kako biti uspješni učenici, nego kako postati odgovorni, samostalni i empatični ljudi. Danas su tu kod nas u školi 25 sudionika, bili smo ograničeni brojem zato što nam je bila dostupna samo jedna licencirana trenerica za ovaj termin. To su stručni suradnici, pedagozi, psiholozi i razrednici od 5. do 8. razreda iz Osječko-baranjske županije.
1: U Centru za edukaciju Crvenog križa u Orehovici u sklopu 23. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije danas se održavaju završne aktivnosti programa osnaživanja, volontiranja i međunarodne suradnje te poticaja drugim mladima za aktivno uključivanje i volontiranje za dobrobit zajednice. U oba projekta sudjelovalo je oko 140 mladih iz društava Hrvatskog crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, kao i sudionici iz Dugog Sela, Vrbovca, Splita i Trogira, a u programu sudjeluju i mladi iz partnerskih organizacija Crvenog križa iz Bosne i Hercegovine i Srbije, te mladi iz Ukrajine koji borave u Republici Hrvatskoj pod međunarodnom zaštitom. Ženska klapa Certisa, organizator je 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa u srcu te nosim, koja će se održati sutra s početkom u 20 sati na Štrosmerovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština, Gorica Sović iz BiH, muška klapa Zvizdan Posušje BiH, ženska klapa Cetinjanke Hrvace, mješovita klapa Cetinjani, također Hrvace, muška klapa Vrilo Obrovacinski, muška klapa Drnište domaćini. U jubilarnoj smotri reakcije publike i budućnosti inicijatorica Manuela Jerković.
2: Evo u petak na našoj toj 10. jubilarnoj smotri taj moj san koji je bio u tom trenutku kad sam se odlučila na tu smotru živi punim plućima, a evo znamo da glazba ne poznaje ni granice ni kilometre, pa evo tako da jako smo zadovoljni, sretni što smo ipak dogurali do te 10. smotre. Pa njihov pljesak i njihovo reagiranje na toj samoj smotri je razlog zašto sve ovo ima smisla, zašto smo to radili, da ipak nije Đakovčana naših, da nije grada Đakova, ne bi to ništa imalo smisla. Nadamo se da budućnosti ima, da imamo nove članice, mlade članice, tako da evo nadamo se da će to zaživjeti nakon nas koji smo već u godinama.
1: U slučaju kiše manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab na krajnjem istoku, ponegdje umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 34. Trenutno u Đakovu 28 celzijevih.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
3: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Vlada na sjednici o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije na ime naknade za prijelazno razdoblje. Most i sindikat policijskih službenika zbog afere nakaze traže smjenu Miline. Završila dvodnevna konferencija veleposlanika i konzula u Zagrebu. Daniel Kukoč, novi šef splitskog SDP-a. Raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu, stotine nestalih. Meta se nagodila u tužbi s američkim saveznim državama za 17 milijardi dolara. Dinamo ispao iz play-offa Lige prvaka, Kovačević nakon poraza, greške su nas ubile. AEK, Bratislava i Ferenbahče izborili Ligu prvaka. Je li stiglo vrijeme za Hajduk u Europi? Rijeka u nemogućoj misiji. Mikrut i Gojo ispali iz kvalifikacija za US Open.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu. Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkri neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite

0: 219-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kvake, vijci, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inox, vijci. Kvake, vijci, okove, zakovice, lance, sajle.
0: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
0: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Bill Gates pozvao je da se u određenim sektorima očuvaju poslovi rezervirani za ljude, kako bi se spriječilo da ih preuzme umjetna inteligencija, te izrazio zabrinutost da vlade nisu spremne za posljedice koja će ta tehnologija imati. U eseju od 6000 riječi naslovljenom "Stiglo je turbulentno doba umjetne inteligencije", odluke koje donosimo od presudne su važnosti. Milijarder i suosnivač Microsofta usporedio je potrebu da se određena zanimanja zaštite od prodora digitalnih tehnologija s načinom na koji prirodni rezervati služe zaštiti okoliša. Mnogi će poslovi zauvijek nestati, rekao je u svom prvom opsežnijem tekstu o umjetnoj inteligenciji u posljednje 3 godine. Vjerujem da ćemo, kako se umjetna inteligencija i roboti budu usavršavali, određene stvari ostaviti isključivo ljudima. Počeo sam to područje nazivati rezerviranim za ljude. Sviđa mi se taj izraz jer me podsjeća na prirodne rezervate, mjesta na kojima bismo mogli graditi zgrade i ceste, ali odlučujemo da to nećemo učiniti jer bi gubitak bio prevelik. Kao primjer naveo je zdravstvene djelatnike koji su se brinuli o njegovom ocu koji je prije 6 godina preminuo od Alzheimerove bolesti. U skrbi koju su pružali pomocu postalo je nešto nezamjenjivo ljudsko, nešto što nijedan robot nije mogao niti bi trebao učiniti, rekao je. Zamislite da vam robot priopći strašnu vijest da bolujete od neizlječive bolesti. Ne postoji nikakav tehnički razlog zbog kojeg to ne bi mogao učiniti, ali ne bi trebao. Gates u eseju upozorava da vlade nisu spremne za razmjere utjecaja umjetne inteligencije. Najveći prioritet monumentalan je zadatak stvaranje domaćeg i međunarodnog okvira za suočavanje s umjetnom inteligencijom, napisao je. Nakon napada 11. rujna američka vlada prošla je kroz najveću reorganizaciju Drugog svjetskog rata kako bi je poboljšala samo jednu funkciju, nacionalnu sigurnost. Umjetna inteligencija zahtijevat će mnogo, mnogo više, utjecat će na nacionalnu sigurnost, ali i na zapošljavanje, obrazovanje, oporezivanje, energetiku, izbore, zrak i vodu, javno zdravstvo, financijski sustav, provedbu zakona, promet, javno zemljište i informatičke sustave. Opravdano je zapitati se jesu li svjetske institucije dorasle zadatku osmišljavanja i provedbe te nove arhitekture. Tehnološki milijarder u eseju je izrazio i zabrinutost zbog utjecaja umjetne inteligencije na obrazovanje. Ironično je da bi isti alat koji će ljudima omogućiti da nauče više nego ikada prije mogao dovesti do toga da mnogi ljudi uče manje, napisao je. Jedno preliminarno istraživanje pokazalo je da intenzivnije korištenje umjetne inteligencije povezano sa slabijim kritičkim razmišljanjem. Taj učinak bio izraženiji među mladim ljudima.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Sve.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine, koja iznosi 15 eura 64 centa. Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2026. iznosila 14 eura 84 centa, stopa povećanja iznosi 5 eura 40 posto. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu s mirovinom za kolovoz zajedno s razlikom za srpanj 2026. Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine primjenjuje se 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, a određuje se tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi. Danas u osnovnoj školi Budrovci završava dvodnevni Lions Quest projekt vještine za adolescenciju. Riječ je o edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija, ističe Maja Škalić.
2: Dobrobit Lions Questa puno se širi od same učionice. Ako mladu osobu naučimo kako razgovarati umjesto da se sukobljava, kako prepoznati i kontrolirati vlastite emocije, kako donijeti odluku i kako poštivati druge, zapravo gradimo temelje zdravijeg društva. Na kraju možemo reći da Lion Quest ne uči djecu samo kako biti uspješni učenici, nego kako postati odgovorni, samostalni i empatični ljudi. Danas su tu kod nas u školi 25 sudionika, bili smo ograničeni brojem zato što nam je bila dostupna samo jedna licencirana trenerica za ovaj termin. To su stručni suradnici, pedagozi, psiholozi i razrednici od 5. do 8. razreda iz Osječko-baranjske županije.

0: U Centru za edukaciju Crvenog križa u Orahovici u sklopu 23. ljetne škole mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije danas održavaju završne aktivnosti programa osnaživanja, volontiranja i međunarodne suradnje te poticaja drugim mladima za aktivno uključivanje i volontiranje za dobrobit zajednice. U oba projekta sudjelovalo je oko 140 mladih iz društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, kao i sudionici iz Dugog Sela, Vrbovca, Splita i Trogira. A u programu sudjeluju mladi iz partnerskih organizacija Crvenog križa iz Bosne i Hercegovine i Srbije, te mladi iz Ukrajine koji borave u Republici Hrvatskoj pod međunarodnom zaštitom. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić izdao je okružnicu svećenicima i redovnicima o produljenju prijava vjernika za sudjelovanje na 5. nacionalnom susretu Hrvatske katoličkih obitelji u Osijeku i Ajmašu 19. i 20. rujna i za prihvat sudionika susreta na noćenje. Novi rok za prijavu je 14. rujna. Svima vam je poznato je da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovog važnog nacionalnog crkvenog događaja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva. Ističe nadbiskup u okružnici uz poziv svećenicima da u svojim župnim zajednicama dodatno pojačaju animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Posebno ih moli da dodamo animiranju obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih društava, obitelji koje imaju člana s invaliditetom, članove udruge i zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji, mlade bračne parove i sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Potrebno je animiranje vlastitih župljana za prihvaćanje sudionika iz drugih nadbiskupija u RH, BiH i iz drugih zemalja na smještaj i noćenje u vlastitom domu. Središnje euharistijsko slavlje susreta je u nedjelju 20. rujna u 10 sati u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog zdanja smotre Klapa u srce te nosim, koja će se održati sutra s početkom u 20 sati na Štrosmerovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil, proložac muška klapa Bratovština Gorica Sović iz BiH, muška klapa Zvizdan Posušje BiH, ženska klapa Cetinjanke Hrvace, mješovita klapa Cetinjani također Hrvace, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drnište domaćini. O jubilarnoj smotri, reakciji publike i budućnosti inicijatorica Manuela Jerković.
1: Evo u petak na našoj toj 10. jubilarnoj smotri taj moj san koji je bio u tom trenutku kad sam se odlučila na tu smotru živi punim plućima, a evo znamo da glazba ne poznaje ni granice ni kilometre, pa evo tako da jako smo zadovoljni, sretni što smo ipak dogurali do te 10. smotre. Pa njihov pljesak i njihovo reagiranje na toj samoj smotri je razlog zašto sve ovo ima smisla, zašto smo to radili, da ipak nije Đakovčana naših, da nije grada Đakova, ne bi to ništa imalo smisla. Nadamo se da budućnosti ima, da imamo nove članice, mlade članice, tako da evo nadamo se da će to zaživjeti nakon nas koji smo već u godinama.
0: U slučaju kiše manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab na krajnjem istoku, ponegdje umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazba Dalmacije.

0: Neonske minute. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
4: Novi. I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lupatica bez kosti 2,69. Gouda sir euro 3,99. Viro šećer 65 centi. A Frank jubilarna kava 6,49. Konzum. S vama kroz život.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Kvaliteta i udobnost Tenteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.

0: Ustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova. 822 249.

0: 12. sati. Ne raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Dinamo ove sezone u Europskoj ligi, Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Više od 1300 ljudi, od kojih su većina turisti, proglašeno je nestalima nakon katastrofalne bujične poplave u Nepalu i Tibetu. Klizišta uzrokovana kolapsom ledenjaka pokrenula su bujicu blata i vode diljem Nepala i kineske autonomne regije Tibet, usmrtivši najmanje 180 ljudi. Katastrofa je odnijela kuće, ceste i mostove, a dužnosnici su upozorili da bi broj žrtava mogao porasti dok spasilačke ekipe traže preživjele. Nestalima se smatra turiste iz gotovo 30 zemalja. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana, priopćili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tvrtka Meta postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe od strane američkih saveznih država vezane za sigurnost djece na njezinim aplikacijama. Po nagodbi Meta će mlađim od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 sati ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 te za vrijeme nastave. Ograničenja koja samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci.
1: Media servis. Vijesti.
0: Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj BDP u drugom tromjesečju realno porastao za 1,7% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju kada je rast iznosio 2,2%. Rast BDP-a na godišnjoj razini od 1,7% je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Požar koji je 13. kolovoza u večernjim satima izbio kod Omiša i Lokve Rogoznice i službeno je ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, a uzrok još nije poznat. U tom kontekstu jučer je pogođeno područje posjetio ministar rada Alen Ružić, te najavio novčanu potporu za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Nakon Ružića u Omišu danas boravi ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za subotu je za Dubrovačku regiju upozorenje na crvenoj razini. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Jedini gradski vijećnik SDP u Splitu, Daniel Kukoč, novi je predsjednik lokalnog ogranka stranke. Cilj je, kaže, na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkta.
4: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Sport.
5: Nogometaši Dinama svoj europski put nastavljaju u Europskoj ligi. Aktualni prvaci Hrvatske nisu uspjeli izboriti grupnu fazu Lige prvaka. U play-offu na uzvratu je Viking u Norveškoj slavio s 3-1, te prolaze dalje s ukupnih 5-3. Bolje uzvrat otvorio Dinamo i poveo preko Hođe, ali do poluvremena je već 1-1 golom Vikinga iz kaznenog udarca. Ključan period utakmice bile su prve minute nastavka koje je Dinamo loše otvorio, što su Norvežani kaznili za prolazak dalje. Trener Mario Kovačević:
6: Naivno. Greške su nas ubile, to je nevjerojatno svako našo greško da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žale da nismo uspjeli proći Vikinga.
5: Ušli su tako modri drugu godinu zaredom u Europsku ligu.
6: Cilj je opet najmanje da prođemo to grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo taj iskorak što će Europske lige.
5: Ždrijeb Europske lige sutra u 13 sati. Uz Viking sinoć su grupnu fazu Lige prvaka izborili AEK, Slovan Bratislava i Fenerbahče, tako da su sada poznati svi sudionici elitnog klubskog europskog natjecanja. Ždrijeb Lige prvaka održava se danas od 18 sati u Monaku. U lov na grupnu fazu konferencijske lige danas idu Rijeka i Hajduk. Splićani idu na uzvrat u Poljsku kod Rakova nakon remija na Poljudu. Igrač Hajduka Mikele Šego:
7: Nismo dobro analizirali, neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je da čekamo utakmicu.
5: Utakmica se igra u 19 sati, dok će na Rujevici Rijeka u 20.45 dočekati Midtjylland s dva gola za ostatka iz Danske. Strateg Matijaš Kek:
8: Takvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata.
5: Pred hrvatskim košarkašima nastavak je kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Tomislava Mijatovića večeras od 20 sati na Višnjiku dočekuju Latviju. Košarkaš Ivica Zubac:
9: Pa očekamo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet. Napokon, naravno, trebamo to do tada na terenu, trebamo da služiti u pobjedu, idemo s tim kvalitetom da pune samopouzdanja, da trebamo da služiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
5: Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
11: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 26, Karlovac broj 27, Bjelovar, Zagreb i Zadar su na 28, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin i Rijeka broj 29, Osijek, Šibenik i Dubrovnik su na 30, dok je u Splitu 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
13: Dvanaestam je sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji. Bile su ovo, naravno, i podnevne vijesti Media Servisa. Vrijeme je za novi glazbeni i programski sat, kojeg ćemo, naravno, otvoriti uz današnji hit dana. Prije toga samo lagani pregleda vremenske situacije u našem gradu. 32 celzijeva stupnja trenutno mjerimo i to je temperatura koja će nam i rasti u sljedećim satima. Idemo negdje otprilike do 35. Kako sam rekao, na samom početku, hit dana.
11: Hit dana, Radio Đakova.
14: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrijte našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Pustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Jutrom se rosa prosula kao zrnje zlatno čita.
1: Neonske minute.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine, koja iznosi 15,64 eura. Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2026. iznosila 14,84 eura, stopa povećanja iznosi 5,40%. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu s mirovinom za kolovoz zajedno s razlikom za srpanj 2026. Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine primjenjuje se 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, a određuje se tako da se zbroj stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi. U osnovnoj školi Budrovci završen je dvodnevni Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija, ističe Maja Škalić.
2: Lions Quest edukacije se održavaju svake godine, podijeljene po županijama, ovisno o financijskim sredstvima koje dobijemo. Mogu se javljati škole i preko ministarstva, preko preventivnih programa zatražiti edukaciju, no onda se to putuje u druge gradove, plaća se i putovanje i smještaj. A evo prošle godine kako sam ja član tog povjerenstva Lion Questa za Hrvatsku, sam naravno tražila da se još jedna edukacija održi kod nas i da ju financiramo mi, a ne da ne ide preko ministarstva. Tako smo eto danas i jučer uspjeli organizirati edukaciju kod nas u Budrovcima i jedna je u paralelno se odvija u Slavonskom Brodu sa drugom trenericom. Sudionici današnje edukacije su stručni suradnici, razrednici, predmetne nastave, imamo čak jednu učiteljicu razredne nastave i jednu pomoćnicu nastave koja možda zbog svog prijašnjeg obrazovanja neće moći samostalno provoditi edukacije, ali će biti jako vrijedan pomoćnik nekom u školi ko bude htio provoditi. Znači stručni suradnici, učitelji iz cijele županije.
1: Sudionike edukacije s Lions Quest programom upoznala je Iva Ramljak, trenerica za provođenje tog preventivnog programa.
3: Moje upoznavanje, moj početak u vještinama za adolescenciju kreće 2019. godine kada program se počinje, kreće edukacija za provoditelje programa u Hrvatskoj, a nakon toga smo evo imali priliku da budemo educirani kao i treneri na razini države, tako da već sustavno više od 5 godina provodimo edukacije sa učiteljima i stručnim suradnicima. Sama edukacija nekako, budući da sam inače stručni suradnik i da je ovo područje mi nekako poznato i to jesu neke teme i aktivnosti s kojima se inače bavim, međutim ovo je bilo nekakva kvalitetna nadogradnja onog svakodnevnog i u biti nekakvo rješenje, ono što meni kao stručnom suradniku u radu često nedostaje, kako učiteljima olakšati taj njihov svakodnevni rad s učenicima, to dobiju, odnosno dobili smo u programu koji je prilično opsežan, koji pokriva puno područja koje su vezane uz nekakav razvoj, pozitivan razvoj mladih osoba, uz nekako čuvanje mentalnog zdravlja i razvijanje njihovih socijalno-emocionalnih vještina.
1: U Centru za edukaciju Crvenog križa u Orahovici u sklopu 23. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije danas se održavaju završne aktivnosti programa osnaživanja, volontiranja i međunarodne suradnje te poticanja drugih mladih za aktivno uključivanje i volontiranje za dobrobit zajednice. U oba projekta sudjelovalo je oko 140 mladih iz društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, kao i drugi sudionici iz Dugog Sela, Vrbovca, Splita i Trogira, a u programu sudjeluju i mladi iz partnerskih organizacija Crvenog križa iz Bosne i Hercegovine i Srbije, te mladi iz Ukrajine koji borave u Republici Hrvatskoj pod međunarodnom zaštitom. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić izdao je okružnicu svećenicima i redovnicima o produljenju prijava vjernika za sudjelovanje na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna, te za prihvat sudionika susreta na noćenje. Novi rok za prijavu je 14. rujna. Svima vama je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovog važnog nacionalnog crkvenog događanja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva, ističe nadbiskup u svojoj okružnici uz poziv svećenicima da u svojim župnim zajednicama dodatno pojačaju animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Posebno ih moli da dodatno animiraju obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih društava, obitelji koje imaju člana s invaliditetom, članove udruga i zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji, mlade bračne parove, ali i sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Potrebno je animiranje i župljana za prihvaćanje sudionika iz drugih nadbiskupija u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i iz drugih zemalja na smještaj, te noćenje u vlastitom domu. Središnje euharistijsko slavlje susreta bit će u nedjelju 20. rujna u 10 sati u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu. Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa U srcu te nosim, koja će se održati sutra s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu. Na ovogodišnjem smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići, muška klapa Zvizdan iz Posušja, ženska klapa Cetinjanke Hrvace te Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš te domaćini. U jubilarnoj smotri, reakciji publike te budućnosti, inicijatorica Manuela Jerković.
4: Evo u petak na našoj toj 10. jubilarnoj smotri, taj moj san koji je bio u tom trenutku kad sam se odlučila na tu smotru, živi punim plućima, a evo znamo da glazba ne poznaje ni granice ni kilometre, pa evo tako da jako smo zadovoljni, sretni što smo ipak dogurali do te 10. smotre. Pa njihov pljesak i njihovo reagiranje na toj samoj smotri je razlog zašto sve ovo ima smisla, zašto smo to radili, da ipak nije Đakovčana naših, da nije grada Đakova, ne bi to ništa imalo smisla. Nadamo se da budućnosti ima, da imamo nove članice, mlade članice, tako da evo nadamo se da će to zaživjeti nakon nas koji smo već u godinama.
1: U slučaju kiše, manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme očekuje nas tijekom današnjeg dana. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren jugoistočni, što se tiče najtoplijeg dijela dana, temperatura će nam se popeti do 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Prvi radio u boji.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.

0: popustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju, koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i naše sportske minute koje su nam danas u potpunosti posvećene nogometu. Evo, veliki i ključni tjedan europskog nogometa za naše klubove. Nažalost, nije baš počeo dobro jučerašnjom utakmicom između Vikinga i Dinama. Dinamo je poražen na gostovanju u Norveškoj 3-1, s obzirom da je prva utakmica završila 2-2. Dinamo se oprašta od Lige prvaka, u kojoj neće ove sezone nastupati u ligaškoj fazi, nego će, evo, kao i prošle sezone, nastupiti u ligaškoj fazi Europske lige. Tako da, eto, Dinamo je došao u vodstvo, Arber Hodža zabio je prvi pogodak u 10. minuti, doveo Dinamo u vodstvo, ali nažalost vrlo brzo kazneni udarac za Viking i onda jedan brzinski, slobodno možemo reći, blitzkrieg u drugom poluvremenu, 48. i 50. minuta. Azdbo i Moji na kraju za konačni rezultat, Viking Dinamo 3-1.
2: Šta reći, mi smo, kako smo najavljivali, tako i ušli utakmicu dosta dobro i imali šanse i postigli pogodak, nametnuli se i greška kod toga 11-terca, ali tako da greška kod toga druga je gola i tu smo bili malo u nokdamu, brzo smo primili taj treći gol i teško se posle toga bilo dići. Ali pričali smo, mijenjali smo, evo, došli smo neke situacije da ja sam vjerovao da damo taj jedan gol, da se može ona utakmica okrenuti, ali nažalost te prilike kako smo imali smo promašili i Viking se dobro odbranio, na kraju samo mogu čestitati na ulasku u Ligu prvaka. Naivno, greške su nas ubile tu u Europi, nevjerovatno na svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
3: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili, onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika, naravno stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka. Dvije, ja moram reći, jako različite ekipe po igranju nogometa, stvarno mi koji želimo igrati puno, oni sa puno dugih lopti, evo danas je to drugo presudilo. Da, što se tiče tih golova, stvarno iz nekih naših grešaka, iz nesreće smo prebili te golove i stvarno nije bilo više nade za dalje.
2: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sljedeće Europske lige.
1: Evo, čuli ste izjave trenera Kovačevića i Dinamovog veznjaka Luke Stojkovića. Dakle, današnji ždrijeb Lige prvaka za Dinamo ne igra nikakvu ulogu. Dinamo će se naći u sutrašnjem ždrijebu Europske lige koji će se održati u 13 sati, a na tom ždrijebu ždrijeba će se i utakmice konferencijske lige, a hoćemo li tamo imati Hajduk i Rijeku, to ćemo doznati večeras. Hajduk je u nešto boljoj situaciji s obzirom na prvu utakmicu. Hajduk ide na gostovanje kod poljskog Rakova u Čestohovu. Isto kao i Dinamo, prva utakmica bila je 2-2, gosti su eto u tim posljednjim sekundama zapravo utakmice zabili pogodak i samim time došli do minimalne prednosti. Poslušajmo što je o samoj utakmici rekao napadač Hajduka Mikele Šego.
4: Nismo dobro analizirali neki recept, iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu.
5: Osjećaj koji svaku utakmicu i želim zabiti svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
1: Utakmica se igra večeras u 19 sati, dakle bijelima je potrebna pobjeda kako bi se plasirali u ligašku fazu konferencijske lige. Ako utakmica završi neriješeno, ide se u produžetke, možda i u raspucavanje 11 teraca. Ako Hajduk bude poražen u 90 minuta, bit će to oproštaj od Europe za ovu sezonu. Dakle, utakmica se igra s početkom u 19 sati na stadionu u Čestohovi. Prijenos je na Hajduk Digital televiziji. Nogometaši Rijeke imaju teži zadatak, onaj pozitivniji dio priče je da zapravo eto igraju na svom domaćem terenu, na svojoj Rujevici, ali evo imaju dva pogotka za ostatka iz prve utakmice, večeras dakle u 20 sati i 45 uzvratna utakmica između Rijeke i danskog Midtjyllanda.
0: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj na toj utakmici. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnog rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre i treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno sutra na stadionu, koja će biti na našoj strani. Ne se opterećivati, ne biti nervozan, jer nemam zbog čega biti nervozni, nego samo probati uživati u toj utakmici koja ti dođe kao neka nagrada, kao neki privilegij koji si zaslužio. Je teško, jer znamo da je teško, oni su kvalitetni, favoriti i sve to skupa, ali igra se na Rujici.
1: Tako da eto, vidjet ćemo večeras koliko će nas klubova predstavljati u Europi ove jeseni. Dakle, Dinamo sigurno u Europskoj ligi, Hajduk i Rijeka možda u konferencijskoj. Eto, daj Bože da budu sva tri kluba u toj ligaškoj fazi, ali evo, ako budu i dva, već će to biti jedan dobar uspjeh. Sad vidjet ćemo kakve su prilike za Hajduk i Rijeku večeras. Odigrana je inače i ona prva faza Hrvatskog nogometnog kupa, tako da evo doznali smo sve parove 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo kao branitelj naslova gostovaće u Ivankovu kod Bedema. Prošlogodišnji finalist Rijeka svoj put započinje kod Vrbovca, Hajduk gostuje kod Vardarca u tom prvom kolu, a Osijek ide u Sisak igrati protiv Segeste. Ostali parovi, hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Uskok Klis Gorica, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva, Kustošija BSK Bjelobrdo, Orijent Mladost Ždralovi, Slavonija Požega Oriolik, Vukovar Cibalija i Bjelovar protiv Karlovca. Tako da evo, sigurno će biti zanimljivo i u Hrvatskom nogometnom kupu. Mi, dragi naši slušatelji, lagano zaključujemo sportske minute i nastavljamo dalje s glazbom. Točno u 14 sati Media Servis donosi nam svoje vijesti.
6: Sportske minute.

Slušamo Parni valjak i pjesmu Tko nam brani. S tom pjesmom ćemo zaključiti ovaj glazbeni sat. Točno u 14 sati dolaze nam vijesti Media Servisa. Dolazi nam i naša emisija Čujemo se u četvrtak, tako da evo, tipkajte nam svoje SMS, Viber i WhatsApp poruke koje ćemo emitirati u našoj današnjoj emisiji. Podsjećam na broj mobitela 091 181 3296.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sanacija u Gospiću počet će u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama. Poručio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković, te ponovio da će počinitelji kaznenog djela biti procesuirani.
2: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Sutra očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulji. 4 mjeseca. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
0: Vlada je usvojila prijedlog odluke o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prijelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
0: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
4: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, a tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove, znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i Ljudevita Posavskog 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u lovu je na osminu finala europskog prvenstva. Naše odbojkašice u 16 sati igraju posljednju utakmicu grupne faze u švedskom Göteborgu, a protivnik je Crna Gora. Hrvatskoj treba pobjeda za prolazak u osminu finala. Slave li izabranice Igora Arbutine lete iz Švedske za Češku u Brno, gdje ih u nedjelju očekuje meč protiv Srbije za ulazak u četvrtfinale. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Split mjere 33, Rijeka i Zagreb su na 31. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Radio Đakovo, prvi radio u boji, duplo jači na 100,2 i 87,6 MHz. On the radio!
6: Čujemo se u četvrtak.
7: U četvrtak.
8: Čujemo se u četvrtak.
6: Čujemo.
8: Četvrtak.
7: Čujemo se u četvrtak.
8: Tako.
7: Čujemo.
6: Čujemo se mi i ovog četvrtka, dragi naši slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju. Čujemo se u četvrtak. Emisija u kojoj čitamo vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke i ispunjavamo vaše glazbene želje, tako da evo, ako želite neku pjesmu čuti u našem eteru, slobodno nam natipkajte poruku. Broj mobitela je dobro poznat, 091-181-3296. Vjerni pokrovitelj naše emisije, Favori informatika.
9: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favori informatika.
6: Naš vjerni pokrovitelj Favori bavi se prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama. Naravno, za vašu trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem vaše opreme, izradom backup podataka s vaših tvrdih diskova i zapravo svim onim stvarima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu pronađite na adresi Bana Jelačića broj 78, tu je i njihova web stranica za dodatne informacije favori.hr, te broj mobitela, odnosno telefona 812-811. Vaše poruke čitamo redom kako nam pristižu na naš broj mobitela, tako da evo svi će doći na red. Idemo dakle vremenski redom. Kaže ovako prva poruka: pozdrav Luka za naše kćeri Maju i Ivanu, Goran Karan i pjesma Lipa si lipa, hvala mama Ana. Zahvaljujemo se našoj slušateljici na poruci, evo ispunjavamo naravno njenu glazbenu želju, dakle uz Gorana Karana krećemo u današnju emisiju.

Idemo dalje s našom današnjom emisijom, dragi naši slušatelji. Evo, Goran Karan i Lipa si Lipa bila je prva pjesma u našoj današnjoj emisiji. Idemo dalje, kako sam i rekao, kronološki čitamo vaše poruke onim redom kako i pristižu na naš broj mobitela 091-181-3296. Dobar dan, pozdrav iz Gašinaca, molila bih vas pjesmu Jasne Zlokić, Samo se jednom živi, hvala. Zahvaljujemo se našoj slušateljici na ovoj poruci, naravno veliki pozdrav Gašincima i svima koji nas slušaju ondje, tako da evo Jasna Zlokić, Samo se jednom živi, to nam je sljedeća pjesma u današnjoj emisiji.

Samo se jednom živi, pjevala nam je Jasna Zlokić, bila je to vaša glazbena želja u današnjoj emisiji. Čujemo se u četvrtak. Idemo dalje s našom emisijom, čitamo dalje vaše poruke. Kaže nam ovako sljedeća poruka u današnjoj emisiji. Dobar dan i pozdrav svima, ako može Divlje jagode i pjesma Zašto nisi ranije došla. Naravno da može, veliki pozdrav za našu slušateljicu koja nam šalje ovu poruku. Tako da evo, uz Divlje jagode nastavljamo s današnjom emisijom. Ako imate glazbenu želju, slobodno nam je pošaljite putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa, broj mobitela dobro poznat 091 181 3296.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
3: Vidimo se u Porta Novi.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Ubire kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Evo nas i nakon kratkog, možemo reći, reklamnog bloka. Nastavljamo dalje s našom emisijom. Dakle, u tijeku nam je emisija Čujemo se u četvrtak. Za sve one koji možda ne znaju, emisija u kojoj imate priliku evo naručiti pjesmu prema vašem odabiru putem SMS, Viber ili WhatsApp poruke, tako da evo iskoristite svoje pravo, broj mobitela 091-181-3296. Čitamo poruke redom kako nam i pristižu na naš broj mobitela, tako da evo svi će doći na red, samo polako i opušteno. Pozdrav za moju dragu, dobru i vrijednu prijateljicu. Molim vas pjesmu Ne daj da te slome, hvala. Evo, zahvaljujemo osobi koja nam šalje ovu poruku, zahvaljujemo naravno evo i pozdravljamo i prijateljicu koja je upućena ova pjesma, tako da evo, Ne daj da te slome, Dražen Zečić.

Idemo dalje s našom današnjom emisijom. Dragi naši slušatelji, čitamo vašu sljedeću poruku. Kaže sljedeća poruka ovako: pozdrav Luka, Mišo Kovač i pjesma Ostala si uvijek ista, hvala. Zahvaljujemo našoj slušateljici naravno na poruci i ispunjavamo njenu glazbenu želju.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku naše današnje emisije. Čitamo dalje vaše poruke, čitamo ih kako i pristižu na naš broj mobitela, dakle 091 181 3296. Pozdrav vama i mojoj Adeli Ugašince, ako može od Mate Bulića, pjesma Domu mom. Naravno da može, veliki pozdrav za našega slušatelja. Evo, ispunjavamo naravno i njegovu glazbenu želju, Mate Bulić, Domu mom.

Bila to pjesma Domu mom, pjesma Mate Bulića. Nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa uz emisiju Čujemo se u četvrtak. Kaže ovako sljedeća poruka, pozdrav Luka, ako može pjesma koja vam je današnji hit dana, Maska od Ane Rucner. Naravno da može, veliki pozdrav za našu slušateljicu, tako da evo slušamo Anu Rucner i pjesmu Maske. Tipkajte nam i dalje svoje poruke 091 181 3296.

Bila nam je to Ana Rucner, pjesma Maske, naš današnji hit dana i evo želja jedne od naših slušateljica, tako da eto vrlo brzo se očigledno uhvatila ova nova pjesma. Idemo dalje s vašim porukama, kaže ovako, može li pjesma Raširena kapija, Luka pozdrav tebi od Ankice iz Đakova. Veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu Ankicu, evo ispunjavamo i njenu glazbenu želju. Samo da kažemo za one koji možda ne znaju, dakle kronološki kako nam poruke dolaze, tako ih emitiramo u našoj današnjoj emisiji. Svi će doći na red, evo, samo polako, smireno i opušteno. Šaljite nam i dalje svoje poruke 091 181 3296.

Kažu nam ovako sljedeća SMS poruka koja stiže na naš broj mobitela. Pozdrav svim hrvatskim braniteljima gdje god bili. Ako može pjesma Marka Perkovića Thompsona, 90 neke, lijep pozdrav iz Piškorevaca. Veliki pozdrav Piškorevcima, veliki pozdrav evo pretpostavljam našem slušatelju koji nam šalje poruku, naravno i svim evo hrvatskim braniteljima, kako je i naveo naš slušatelj, tako da evo jedna lijepa i prigodna pjesma, 90 neke i Marko Perković Thompson. Ja vas evo pozivam da i dalje nastavite slati poruke na naš broj mobitela 091 181 3296.

Evo nas sad, dragi naši slušatelji, do posljednje dvije poruke u našoj današnjoj emisiji, koje ćemo naravno iščitati i ispuniti evo na samom kraju emisije. Hvala vam puno na vašim porukama, bilo ih je danas jako puno tijekom emisije, pa evo idemo ispuniti i posljednje dvije. Može li pjesma Siniše Biška, Dio srca mog? Pozdravljam svoju suprugu Milenu, pozdrav od Miće iz Đakova, vama i svim slušateljima Radio Đakova. Evo, veliki pozdrav našem vjernom slušatelju Mići, naravno i za suprugu Milenu. Slušamo Sinišu Biška i pjesmu Dio srca mog. I jedna lijepa poruka za kraj, sretan imendan Moniki, želi teta Ana uz pjesmu Bolje živim nego ministar, hvala. Pridružujemo se lijepim željama za imendan i evo, nakon Siniše Biška, dakle za kraj emisije, Mladen Grdović.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova,

0: 15 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u 84. godini života. Vijest je potvrdila njegova obitelj, pišu srbijanski prorežimski mediji. Naime, Mladićevo zdravlje se pogoršalo nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara, zbog čega je njegova obitelj tražila da ga se pusti na slobodu. No nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Podsjetimo, Mladić je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina u BiH. Na sjednici vlade za dva tjedna naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji će, uz uvođenje instituta doživotnog zatvora i iniciran ubojstvo mladića u Drnišu, uvesti i novo kazneno djelo. Riječ je o ekocidu, što je posebno aktualna tema posljednjih tjedana nakon afere s ilegalnim otpadom u Gospiću, ali i katastrofalnog požara u Omišu. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je postrožavanje kazni.
2: To se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvima. To se radi u općem kaznenom djelu, dakle, gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi na poplavu, eksploziju ili druga takve događaje, gdje sada imamo predviđenu kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina. Kada govorimo o posljedicama takvih kaznenih djela, dakle, to su kaznena djela protiv opće sigurnosti, gdje je posljedica velika materijalna šteta. U trenutku je postojećim kaznenim zakonom predviđeno 1 do 10 godina, predviđamo, odnosno propisat ćemo i predlažemo od 3 do 15 godina.
0: Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković osvrnuo se na problem otpada u Varaždinu. Poručio je da SDP nikada nije izdao dozvolu za njegovo odlaganje, te ustvrdio da HDZ pokušava skrenuti krivnju na druge.
3: Umanjuju svoju vlastitu odgovornost kako pokušavaju pod palicom njihovog vođe Andreja Plenkovića skrenuti pažnju na nekakve stare zakone ili nešto što se davno dogodilo, a u principu ti igrokazi, ti politički spinovi su vrlo bitni da ih se razotkrije.
0: Odgovorio je na Plenkovićevu tvrdnju da je vlada riješila problem varaždinskih bala otpada. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 34, Split 33, Zagreb 32, u Rijeci je 31. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Neonske minute.
2: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj Mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Bez nekih istaknutih problema, ne samo u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, sve funkcionira, sve je dobro, nema nikakvih, stvarno kažem, posebnih upozorenja za vozače, neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog i današnjeg dana i ostatka ovog tjedna. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: cvijesti Radio Đakova.
1: Usporio rast hrvatskog gospodarstva, ministar Ćorić, rasli su izvoz i potrošnja.
0: Blitz vijesti.
1: Ministar Habijan, uvodimo kazneno djelo ekocida i povećavamo kazne.
0: Blitz vijesti.
1: Plenković nema mjesta panici kod stanovnika Gospića.
0: Blitz vijesti.
1: KBC Sestre Milosrdnice, troje stradalih u požaru kod Omiša i dalje su životno ugroženi.
0: Blitz vijesti.
1: Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
0: Blitz vijesti.
1: Raste broj preminulih nakon bujičnih poplava u Nepalu.
0: Blitz vijesti.
1: Meta se nagodila u tužbi s američkim saveznim državama za čak 17 milijardi dolara.
0: Blitz vijesti.
1: Viking porazio Dinamo, koji će svoju europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi.
0: Blitz vijesti.
1: Večeras Hajduk i Rijeka u lovu na europsku jesen.
0: Blitz vijesti.
1: Zadar i Cibona saznali svoje protivnike u ABA ligi.
0: Slušali ste Blitz vijesti Radio Đakova.
2: Radije bi bio sam.

0: Qualche minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu. Đakovo će u petak 28. kolovoza ove godine ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac-Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susret i druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Provjereno.
7: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
10: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Evo, dragi naši slušatelji, na samom smo kraju našeg ovog glazbenog i programskog sata. Slijedi nam još jedan džinglić i još jedna pjesma. Naravno, kako to obično biva, točno u 16 sati poslušat ćete i naš dnevnik, tako da evo, uživajte u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg programa.

0: Radio Giacova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine, koja iznosi 15,64 eura. Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja ove godine iznosila 14,84 eura, stopa povećanja iznosi 5,40%. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu s mirovinom za kolovoz, zajedno s razlikom za srpanj 2026. Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine primjenjuje se 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, a određuje se tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi, te stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište kojemu prethodi.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U osnovnoj školi Budrovci završen je dvodnevni Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga te ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija, ističe Maja Škalić.
2: Lion Quest edukacije se održavaju svake godine podijeljene po županijama, ovisno o financijskim sredstvima koje dobijemo. Mogu se javljati škole i preko ministarstva, preko preventivnih programa zatražiti edukaciju, no onda se to putuje u druge gradove, plaća se i putovanje i smještaj. A evo prošle godine kako sam ja član tog povjerenstva Lion Questa za Hrvatsku, sam naravno tražila da se još jedna edukacija održi kod nas i da ju financiramo mi, a ne da ne ide preko ministarstva. Tako smo eto danas i jučer uspjeli organizirati edukaciju kod nas u Budrovcima i jedna je u paralelno se odvija u Slavonskom Brodu sa drugom trenericom. Sudionici današnje edukacije su stručni suradnici, razrednici, predmetne nastave, imamo čak jednu učiteljicu razredne nastave i jednu pomoćnicu nastave koja možda zbog svog prijašnjeg obrazovanja neće moći samostalno provoditi edukacije, ali će biti jako vrijedan pomoćnik nekom u školi ko bude htio provoditi. Znači stručni suradnici, učitelji iz cijele županije.
1: Sudionike edukacije s Lions Quest programom upoznala je Iva Ramljak, trenerica za provođenje tog preventivnog programa.
3: Moje upoznavanje, moj početak u vještinama za adolescenciju kreće 2019. godine kada program se počinje, kreće edukacija za provoditelje programa u Hrvatskoj, a nakon toga smo evo imali priliku da budemo educirani kao i treneri na razini države, tako da već sustavno više od 5 godina provodimo edukacije sa učiteljima i stručnim suradnicima. Sama edukacija, nekako, budući da sam inače stručni suradnik i da je ovo područje mi nekako poznato i to jesu neke teme i aktivnosti s kojima se inače bavim, međutim ovo je bilo nekakva kvalitetna nadogradnja onog svakodnevnog i u biti nekakvo rješenje, ono što meni kao stručnom suradniku u radu često nedostaje, kako učiteljima olakšati taj njihov svakodnevni rad s učenicima, to dobiju, odnosno dobili smo u programu koji je prilično opsežan, koji pokriva puno područja koje su vezane uz nekakav razvoj, pozitivan razvoj mladih osoba, uz nekako čuvanje mentalnog zdravlja i razvijanje njihovih socijalno-emocionalnih vještina.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Centru za edukaciju Crvenog križa u Orahovici, u sklopu 23. ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, danas se održavaju završne aktivnosti programa osnaživanja, volontiranja i međusobne suradnje, te poticanja drugih mladih za aktivno uključivanje i volontiranje za dobrobit zajednice. U oba projekta sudjelovalo je oko 140 mladih iz društava Hrvatskog crvenog križa s područja naše županije, kao i sudionici iz Dugog Sela, Vrbovca, Splita i Trogira, a u programu sudjeluju i mladi iz partnerskih organizacija Crvenog križa iz Bosne i Hercegovine te Srbije, te mladi iz Ukrajine koji borave u Republici Hrvatskoj pod međunarodnom zaštitom.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić izdao je okružnicu svećenicima i redovnicima o produljenju prijava vjernika za sudjelovanje na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna te za prihvat sudionika susreta na noćenje. Novi rok za prijavu je 14. rujan. Svima vam je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovog važnog nacionalnog crkvenog događanja, te da ćemo posebnu pozornost ovim putem posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba u obitelj te život crkve i društva, ističe nadbiskup Hranić u svojoj okružnici uz poziv svim svećenicima da u svojim župnim zajednicama dodatno pojačaju animiranje vjernika za sudjelovanje na ovom susretu. Posebno ih moli da dodatno animiraju obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Naravno, poziv se odnosi i na mlade bračne parove te sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Potrebno je i animiranje župljana za prihvaćanje sudionika iz drugih nadbiskupija u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i iz drugih zemalja na smještaj i noćenje u vlastitom domu. Središnje euharistijsko slavlje ovog susreta bit će u nedjelju 20. rujna s početkom u 10 sati u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa U srcu te nosim, koja će se održati sutra s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići, muška klapa Zvizdan Posušje, ženska klapa Cetinjanke Hrvace, muška klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš te domaćini. O jubilarnoj smotri, reakcijama publike i budućnosti govori inicijatorica Manuela Jerković.
4: Evo u petak na našoj toj 10. jubilarnoj smotri taj moj san koji je bio u tom trenutku kad sam se odlučila na tu smotru živi punim plućima, a evo znamo da glazba ne poznaje ni granice ni kilometre, pa evo tako da jako smo zadovoljni i sretni što smo ipak dogurali do te 10. smotre. Pa njihov pljesak i njihovo reagiranje na toj samoj smotri je razlog zašto sve ovo ima smisla, zašto smo to radili, da ipak nije Đakovčana naših, da nije grada Đakova, ne bi to ništa imalo smisla. Nadamo se da budućnosti ima, da imamo nove članice, mlade članice, tako da evo nadamo se da će to zaživjeti nakon nas koji smo već u godinama.
1: U slučaju kiše, manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas još malo toplije vrijeme nego danas, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Ono što je zanimljivo, sutra će upravo Slavonija biti najtoplija u Hrvatskoj uz sjevernu Dalmaciju, tako da evo u nekim dijelovima Slavonije mjerit će se čak 38 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče jutarnje temperature, ona će se kretati oko 20, oborina neće biti u našem gradu.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
5: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Vrijeme je i za današnji hit dana, Anu Rucner i njenu pjesmu Maske.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenja pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 27. kolovoza 1527. godine, grad Novi Vinodolski proživio je jedan od najtežih dana kada su Turci zapalili i opljačkali cijeli grad. 1883. godine dogodila se erupcija indonezijskog vulkana Krakatau, prouzročila je jednu od najvećih vulkanskih nesreća u modernoj povijesti. 1972. godine započelo povremeno eksperimentalno emitiranje drugog programa Televizije Zagreb. 1991. Moldavija je objavila nezavisnost od SSSR-a. Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,90 eura.

0: 99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ovaj tjedan u Konzumu potraži svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: 17 sati. Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
1: Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
2: Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji.
0: Usporio rast hrvatskog gospodarstva. Raste broj mrtvih u zastrašujućoj bujici u Nepalu, traje potraga za nestalima. Dinamo ostao bez Lige prvaka. Hajduk i Rijeka u lovu na konferencijsku ligu.
3: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Umro je Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca s ovih prostora. Preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u 84. godini života, nakon što je u lipnju 2021. godine pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici.
3: Media servis Vijesti plus.
0: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. godine. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je da je izvoz roba u drugom kvartalu bio 3%.
5: Osobna potrošnja rasla 0,5% bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
0: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu. Poručili su te zaključili da bez snažnijeg rasta dodatne vrijednosti neće biti moguće istodobno održavati rast plaća, ulaganja i konkurentnost.
3: Media servis Vijesti plus.
0: Deseci tisuća tona otpada u Gospiću otvorili su pitanja brojnih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske. Premijer je prozvao oporbu za politikanstvo, dok SDP ponovno poziva na njegovu ostavku. Za krivce stiže novo kazneno djelo, ekocid.
6: Nema mjesta panici, poručio je premijer Andrej Plenković osvrćući se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu Sabora koju je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
4: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
6: S druge strane, oporba još uvijek tvrdi da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković poručuje da bi Plenković između ostalog ostavku trebao dati i jer je Andriju Mikulića imenovao na mjesto glavnog državnog inspektora.
7: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostavku i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to šef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
6: Međutim, premijer je istaknuo da se na niz lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
4: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
6: Iz Fonda za zaštitu okoliša otkrili su da su zaprimili 4 ponude za sanaciju otpada, a kao jedno od tvrtki za sanaciju spominje se Cezar d.o.o. iz kojeg su poručili.
8: Budući da su postupci još u fazi pregleda i ocjenjivanja ponuda, u ovom trenutku nema dodatnih informacija koje bismo mogli javno komentirati, osim činjenice da nezakonito odloženi otpad u Gospiću, koji je predmet ovih postupaka nabave, nije otpad koji je Cezar d.o.o. predavao društvu Tipos Resurs d.o.o.
6: Problem otpada u Gospiću otvorio je teme drugih hrvatskih odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje došla inicijativa koja traži ispitivanje imali u tom dijelu grada opasnog otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine, znači izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari, ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo tome pratiti.
6: Problem sanacije otpada vjerojatno će dovesti i do zakonskih promjena. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio da će se u kazneni zakon uvesti pojam ekocida, te da će se povećati kazne za pravne osobe.
10: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
6: Za Medija servis, Božo Filip Marković.
0: Požar koji je izbio prije dva tjedna kod Omiša i Lokve Rogoznice, u srijedu je i službeno ugašen. Uz ljudsku žrtvu velika je i materijalna šteta koja se još zbraja. A da bi opet stao na noge, Omišu će uz državna sredstva pomoć stići i iz Europe.
11: 13. kolovoza zauvijek će pamtiti Omiš i okolica. Jedan život je izgubljen u vatri, a još tri osobe bore se za život u Vinogradskoj bolnici. Svi su bili podvrgnuti operaciji uklanjanja od umrlog opečenog tkiva i dalje su na respiratoru te primaju terapiju za održavanje vitalnih funkcija. A materijalna šteta i dalje se zbraja jer gorjele su šume, kuće, automobili, a opustošeni su voćnjaci, maslinici i druge kulture. Vlasnik vinarije Marko Mimica.
12: Šteta je ogromna, šteta nije samo u vrijednosti loze, mi trpimo ogromni oportunitetni trošak za budućnost. Mi smo idućih 7 godina bez sirovine, sve vinograde treba prikrčiti i uložiti ogromna sredstva za to vratiti nazad i opet čekati prvi urod.
11: Cijelo jedno skladište pčelarskih potrepština u požaru je izgubio vlasnik jednog OPG-a Tonči Kovačić. Izgorio mu je, kaže, i mladi pčelinjak s 41 košnicom.
13: To je uništeno skroz do kraja. Veća šteta će biti u budućnosti, pošto je uništeno kompletno medonosno bilje i više se nećemo moći, mislim ne više, ali u sljedeće 3-4 godine se nećemo moći vratiti na ove lokacije i sad moramo tražiti neke rezervne položaje. Što je vrlo teško u ovim skučenim uvjetima, em su vile, em su bazeni, ali znaćemo se polako.
11: A pomoć je još jednom obećao ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je stigao u Omiš uz već unaprijed najavljenih 20 milijuna eura od države. Sredstva će stići iz Europe. Prema gruboj procjeni, samo na području Omiša izgorjelo je oko 30.000 trsova vinove loze, oko 15.000 stabala maslina, 400 voćaka. Šteta se procjenjuje na oko 4,5 milijuna eura.
14: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrićemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete.
11: Proceduru prijave štete detaljnije je objasnio omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
15: 1.9. se starta, bit će proglašena prirodna nepogoda, 8 dana, znači do 9.9. se primaju materijali, znači dokumenti, zahtjevi, njihove vlastite procjene. Nakon toga odmah izlaze ekipe na teren stručne, to oni bi trebali najduže za 50 dana to sve obaviti i nakon toga idu rješenja.
11: Za Medija servis, Barbara Kreškedmenec.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Država će naknadu od 3 eura po satu dati osobama koje su po starom rješenju imale manje sati asistencije nego što to ostvaruju sada.
16: Krajem prošle godine Ustavni sud ukinuo je pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Vlada je zato u prosincu izmijenila zakon. Propisano je da korisnici usluge osobnog asistenta za osobe s invaliditetom kojima naknadno bude odobren veći broj sati osobne asistencije mogu tražiti novčanu naknadu za sate koje prije izmjena nisu mogli koristiti, resorni ministar Alen Ružić.
17: Ova predložena cijena smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prijelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
16: Naknada se ne smatra dohotkom niti može biti predmet ovrhe. Iz udruge Sjena kritizirali su odluku te traže od vlade da povuče prijedlog i utvrdi znatno viši iznos. Ministar odgovara.
17: Moje nije da pojedince učinim zadovoljnima, nego da sustav učinim funkcionalnim i da odgovaram za uložen svaki pojedinačni novčani iznos.
16: Od ostalih odluka sa sjednice vlade izdvojimo da je usvojen prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između brojnih zemalja o koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
18: Učinkovitija razmjena informacija, iskustava, provedba zajedničkih vježbi i obuka te brže pružanja pomoći u prekograničnim situacijama.
16: A usvojen je memorandum o razumijevanju u području tjelesne aktivnosti i sporta između Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva mladih i sporta Ukrajine. Resorni ministar Tonči Glavina.
19: Od suradnje državnih tijela, razvoja vrhunskog i masovnog sporta, borbe protiv dopinga, manipulacija natjecanjima, potpore volontiranju i sportu osoba sa invaliditetom, do razmjene iskustva u izgradnji i obnovi ratom uništene sportske infrastrukture.
16: Za Media Servis Tonči Gabelić.
3: Media Servis Vijesti Plus.
0: Nepal i susjedno područje Tibeta bore se s posljedicama jučerašnje zastrašujuće bujice, koja je odnijela stotine života, a još stotine osoba su nestale. Brojne spasilačke ekipe i dalje pretražuju područje nesreće.
20: U području Nepala, gdje se jučer dogodila bujica vode i kamenja koja je donijela uništenje, brojnim zajednicama traje potraga za žrtvama, ali i brojnim nestalima. Potvrđeno je nešto više od 350 mrtvih, a brojka neprestano raste, dok traje potraga za 1300 nestalih na nepalskoj i kineskoj strani. Smrtonosnu poplavu u Nepalu vjerojatno je uzrokovao ogroman komad ledenjaka koji se odlomio i privremeno pregradio rijeku prema preliminarnim istraživanjima. To je možda dovelo do toga da nakupljena voda nekoliko sati kasnije s ogromnom snagom krene nizvodno. Znanstvenici još uvijek prikupljaju informacije iz satelitskih podataka s razine tla kako bi točno utvrdili što je uzrokovalo poplavu. Svjedočenja stanovništva pak govore o razmjerima katastrofe.
21: U kratkom vremenu je uništeno sve. Voda je došla jako brzo i mi smo jedva pobjegli. Imali smo sreće jer smo se kretali uzbrdo. Ne znamo što je s članovima obitelji.
20: Susjedna Kina na pogođeno područje poslala je brojne spasilačke ekipe, a pomoć šalje i susjedna Indija te druge svjetske zemlje koje su izrazile saučešće. Među nestalima su i stotine stranih turista iz 30 zemalja, među kojima je područje poznato kao mjesto hodočašća. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova ranije je priopćeno da među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana. Lokalne vlasti u Nepalu pak zazivaju za pomoć.
21: Brojne spasilačke ekipe zajedno s policijom na terenu su i pretražuju područje za žrtvama i nestalima. Bilo je jako puno ljudi koji su planinarili ovim područjem i išli na hodočašće kada ih je katastrofa zadesila i strahujemo za njihovu sudbinu.
20: Spasilačke ekipe pronašle su pak tijela nestalih miljama nizvodno od zone katastrofe u nepalskom okrugu Čitvan. Na pogođenom području zbog kamenja i nanesenog materijala formiralo se jezero koje sada prijeti izljevanjem, priopćila Državna uprava za katastrofe, apelirajući na stanovnike i spasioce da se drže podalje riječnih obala. Neke od zapadnih vlada već su najavile slanje novčane humanitarne pomoći pogođenom području. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
3: Sport.
21: Hrvatska boksačica Sara Beram osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Beram je u finalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca s 5-0 sladala Turkinju Semu Čališkan.
22: Bile su izuzetno tri teške zahtjevne borbe, pogotovo ova zadnja borba sa stvarno iskusnom Turkinjom, višestrukom osvajačicom i svjetskih i europskih medalja. I evo jednoglasnom odlukom, naravno uz taktiku mog trenera Damira, evo uspjeli smo i to u našu korist skroz odraditi.
21: Treće je ovo zlato za Hrvatsku Tarantu nakon što su najbolji bili Hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja, a ukupno je to 23. medalja na ovim mediteranskim igrama. Nogometaši Dinama svoj europski put nastavljaju u Europskoj ligi. Aktualni prvaci Hrvatske nisu uspjeli izboriti grupnu fazu Lige prvaka. U play-offu na uzvratu je Viking u Norveškoj slavio s 3-1 te prolaze dalje s ukupnih 5-3. Bolje je uzvrat otvorio Dinamo i poveo preko Hođe, ali do poluvremena je već 1-1 golom Vikinga iz kaznenog udarca. Ključan period utakmice bile su prve minute nastavka koje je Dinamo loše otvorio, što su Norvežani kaznili za prolazak dalje. Trener Mario Kovačević:
1: Naivno. Greške su nas ubile tu u Europi. Nevjerojatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno. Puno dobrih stvari smo radili. Mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žale da nismo uspjeli proći Vikinga.
21: Modri će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi gdje su igrali i prošle sezone, a građani su za Media Servis rekli:
2: Možda neko lijepo gostovanje, ali mislim da ovo još jedna sezona koja ide u zaborav i da se neće puno desiti.
5: Žao mi je što je Dinamo izgubio prednost s početka utakmice, ali mislim da igramo dobro i očekujem dobre rezultate u Europskoj ligi.
23: Neko 21. mjesto i onda časni pad protiv nekog elitnog kluba kao što je Sparta, Prag ili ono AEK.
24: Ono, klasična Europska liga, nekako ono, kroz grupnu fazu neke pobjede, neki porazi i onda kasnije vrlo, vrlo rano ispadanje, nažalost, i to je to.
21: Ždrijeb Europske lige sutra od 13 sati, dok će danas od 18 sati biti održan ždrijeb za Ligu prvaka. U lovu na europsku jesen večeras idu Hajduk i Rijeka. Splićani od 19 sati gostuju kod poljskog Rakova nakon 2-2 remija u prvom susretu na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
25: Rakov, I think, has identity for many years.
26: Rakov ima identitet već puno godina i velik su protivnik. To je momčad koja zna patiti kada se svi zajedno brane u niskom bloku i jako su tvrdi, ali na trenutke idu jako visoko u pressing, fizički su vrlo jaki, agresivni su i pritišću.
21: Na Rujevici Rijeka pokušava preokrenuti 2-0 za ostatak protiv Midtjyllanda iz Danske. Strateg Matijaš Kek:
27: Takvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata.
21: Početak dvoboja je u 20:45. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatski reprezentativac Dominik Livaković predstavljen kao novi igrač Barcelone, a ugovor je potpisao do kraja sezone 2029-2030. Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića drugi su u grupi s omjerom 5-1, a današnja pobjeda protiv Latvije dovela bi ih jako blizu plasmana na svjetsku smotru. Utakmica se igra u 20 sati, a obilježit će ju i službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pik Vrbovec ćevapčići 900 grama, 4,89 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Lenoro mekšivač Gold Orchid 987 ml, 3,49 €.
28: Vruće ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu, uglavnom tek u noći na subotu, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.

Bile su nam ovo Vijesti Plus Media Servisa uz grupu Dalmatino i pjesmu Dajem ti rič. Idemo u novi glazbeni sat.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Vreme za današnji hit dana, Ana Rucner i pjesma Maske.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine, koja sada iznosi 15,64 eura, a stopa povećanja u odnosu na posljednju aktualnu vrijednost iznosi 5,40%.
0: Vijesti.
1: U osnovnoj školi Budrovci završen je dvodnevni Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga te ovisnosti o drogama i sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija.
0: Vijesti.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić izdao je okružnicu svećenicima i redovnicima o produljenju prijava vjernika za sudjelovanje na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna te za prihvat sudionika susreta na noćenje.
0: Vijesti.
1: Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa U srcu te nosim, koja će se održati sutra s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu. Kiše ne bi trebalo biti, ali ako je bude, manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo očekivati vrlo sličan dan kao i danas. Ono što će biti jedina razlika, temperatura bi mogla biti još viša nego danas. Slavonija će sutra biti najtoplija u Hrvatskoj, a temperatura će se popeti do čak 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova. Nakon sljedeće pjesme slijedi nam vrlo bogata repriza nedjeljnih čestitki i pozdrava.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, prije svega želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Imamo i ove nedjelje jedan vrlo lijep broj vaših čestitki i pozdrava upućenih većinom mladencima, ali naravno ima tu i nekih drugih lijepih životnih prigoda za proslaviti, pa evo idemo redom. Prva pjesma na našoj listi, Divno je biti nekome nešto. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretno sklapanje braka, Matej s Mijom, žele sestrična Sanela, Matija i Tihomir. Sabina, budite sretni, zauvijek ti i Marko. Želi ti to teta Marija Jurić. Dragi naš Igore, svu sreću svijeta u budućem životu sa Ksenijom, žele ti Ujo, Ujna i bratić Tomo. Sabina i Marko, svu sreću ovoga svijeta u zajedničkom životu želi vam Ujo Joza. Cijenite i poštujte jedno drugo, a ljubavi vjerujem da neće faliti. Sretno! Draga kćeri Sabina, neka te prati Božji blagoslov, godine ispunjene zdravljem i srećom, brak pun razumijevanja i ljubavi, od srca ti žele mama Blaženka, tata Roko i sestre Paulina i Lucija. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, mati Mićanu iz Piškorevaca s njegovom odabranicom Petrom, žele teta Ančica, tetak Zdravko, sestrične Marija i Kristina, te bratić Miroslav iz Trizivojne. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Hrvoju i Veroniki, uz obilje ljubavi, poštovanja i Božjeg blagoslova, žele kumovi Ante i Marija. Dragi Ksenija i Igore, nađite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantične stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca. Žele vam to vaši Davor i Lorena. Dragom Mateju Imroviću, sretno sklapanje braka s Valentinom, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Žele vam to teta Tanja Lagator i tetak Petar. Kako smo i rekli, divno je biti nekome nešto.

Sljedeća pjesma, Život je jedan. 40 je godina prošlo, a vi nastavljate dokazivati svijetu da prava ljubav postoji. Teta i tetak, sretno, želi vam to, vaš Nećo Zoran. Dragi Matea i Mio, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, povjerenjem i radošću. Čestitamo vam na vašem posebnom danu i želimo vam puno godina zajedničkog života i sreće. A maloj Emili sretan prvi rođendan. Žele vam to teta Marina, tetak Damir i sestrična Josipa. Sretno sklapanje braka Matej Katilović s Mijom Abramovom želi sestrična Antonija.

Slijedi nam pjesma Skidaj majko sa prozora cvijeće. Sretno sklapanje braka, Mateji i Miji. Ljubav je najveći dar, a vi ste je pronašli jedno u drugome. Žele vam to striko Đuro, strina Snježana i sestrična Antonija.

Sljedeća pjesma, Najljepšu ja ženim. Sve najbolje za vjenčanje Mati Mičanu s Petrom Berišić, od srca im želi teta Ružica i tetak Srećko Panić.

Tamburaški sastav Salaš, Imam kuma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Hrvoju s Veronikom, uz obilje radosti i veselja. Kume, od danas i ti gazda, samo kad Veronika nije kući. U potpisu, vaš kum. Živjeli. Dragi kume, došlo je i to vrijeme bečarenja. Želim ti puno sreće u zajedničkom životu s odabranicom Ksenijom. Volite tvoj bač, Luka. Dragi Marko, od srca ti čestitamo dan vjenčanja sa Sabinom Mudrinić. S ljubavlju, mama i tata.

Ivan Zak pjeva nam pjesmu Bolja od najbolje. Sabini Mudrinić sretno sklapanje braka i dobar provod u svatovima žele sestre Paulina i Lucija.

evo nam i Harija Rončevića. Dragi naši mladenci, Mato i Petra, želimo vam dug i sretan bračni život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božjim blagoslovom. Sestra Karmela i šogor Nikola. Sabini i Marku sve najbolje u zajedničkom životu žele kuma Ana, kum Ivan i Leona. Sretno mladenci!

Pjesmu Živjeli mladenci pjevaju nam Barabe, Sabina i Marko. Želimo vam puno sreće, lijepih trenutaka, osmijeha i uspomena koje ćete zajedno stvarati. Žele vam to baka Ruža i dida Šimo. Dragi Domagoj, sve najbolje u budućem životu s Mirnom, žele ti tata Branko i mama Mirjana. Sve najbolje povodom vjenčanja mati Mičanu s Petrom Berišić, od srca im želi teta Terezija i tetak Jozo iz Piškorevaca. Sretno sklapanje braka Mateji i Miji žele djeveruše Maja, Josipa i Antonija. Živjeli mladenci. Sretno sklapanje braka Sabini Mudrinić i Marku Lucić. Neka vam svaki dan bude bolji od prethodnog, od srca vam to žele Blaženka i Roko. Dragi Sabina i Marko, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki dan zajedno bude poseban. Žele vam to Ujo Ivan i Ujna Ana Marija.

Pravi majko svatove, to nam je sljedeća pjesma. Ksenija i Igore, vaše obećanje dovelo vas je danas do raskrsnice vaših života. Do trenutka kada jedno drugome želite dati svoje najbolje strane. Do trenutka kada ćete budućnost i cijeli život provesti zajedno. Zato nek vam je sretno i ostanite uvijek sretni i zaljubljeni kao što ste danas. Od srca vam to želi bratić Ivan Slobođanac.

Par je Božji dar, Goran Karan. Dragi Matej i Valentina, danas ste jedno drugom pred Bogom dali zavjet ljubavi i vjernosti. Neka vam brak bude ispunjen nježnošću, razumijevanjem i radosti. Žele vam to bratić Domagoj s obitelji i sestrična Ana Marija Lagator. Dragi Mato i Petra, od sveg srca vam želimo obilje Božjeg blagoslova u vašem bračnom životu. Vole vas Jakov, Ružica i Boško.

Volim i postojim, Petar Grašo. Dragi Mato i Petra, od srca vam želimo život pun ljubavi i sreće. Volimo vas i čestitamo vam od srca. Sestra Josipa, šogor Antun i nečakinja Franka uz pjesmu Volim i postojim. Sve najbolje povodom vjenčanja Mati Mićanu s Petrom Berišić od srca im čestita sestrična Mirela, Bernard, Petra i Luka Kajić. Mladenci, sretno! Draga sestro Sabina, neka ti se ostvare svi snovi i želje u bračnom životu s Markom, tvoje sestre Paulina i Lucija.

Odvešću te na vjenčanje, pjeva nam Mišo Kovač. Našem Igoru sretno u budućem životu s Ksenijom žele Ujo, Ujna i bratić Tomo. Sine Marko, želim ti puno sreće i ljubavi s tvojom odabranicom Sabinom.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Oliver Dragojević pjeva nam pjesmu Kad mi dođeš ti. Dragom Mateju Imroviću, sretno sklapanje braka s Valentinom. Ljubav je najljepša kada se dijeli, a vi ste pronašli osobu s kojom ćete dijeliti cijeli život. Neka vam svaki dan bude novi razlog za osmijeh i zagrljaj. Želi vam to teta Snježana Katušić i tetak Tihomir.

Nećemo doma, kaže Zlatko Pejaković. Sve najbolje povodom sklapanja braka bratiću Mati Mičanu s Petrom Berišić, od srca mu čestitaju bratići Ivan, Petar, Marko, Željko i sestrična Mirela. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mati Mičanu s njegovom odabranicom Petrom želi sestrična Marija iz Trizivojne. Sretno sklapanje braka Mateji i Miji žele tetak Damir, teta Marina i sestrična Josipa. Živjeli! Dragi naš Igore, želimo ti sreću u životu sa Ksenijom, tvoji Ujo, Ujna i Tomo. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka kumovima Hrvoju i Veroniki. Uz puno sreće, razumijevanja i zajedničke podrške, to vam žele vaši kumovi. Ljubav je kao rijeka, mirna u nekim trenucima, a ponekad puna izazova. Najvažnije je da uvijek plivate zajedno i ne dozvolite da vas struja udalji jedno od drugog. Sretnu i dugovječnu ljubav žele vam Matija, Sanči i Tiha. Dragoj sestrični Sabini Mudrinić, želimo svu sreću u braku s Markom, neka vam uvijek sve bude taman, žele vam to Seke Nika, Rita te Mila Jurić. Unuci Sabini i njenom izabraniku Marku, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, žele baka i dida iz Budrovaca. Mladenci, sretno! Sretno sklapanje braka, mirni i Domagoju Bariću, žele striko i strina.

Zbogom moji dani momački, Berde Bend. Sinu Igoru Kretoniću, sretno sklapanje braka s Ksenijom, žele mama i tata. Ksenija i Igore. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje vam žele Ivan, Ana Marija, Davor i Lorena Slobođanac. Domagoj, pronašao si mirnu i postali ste jedno srce. Neka to srce bude zauvijek ispunjeno srećom i ljubavlju, žele vam to mama Mirjana i tata Branko. Dragi sine Mato, puno sreće i ljubavi u bračnom životu s tvojom odabranicom Petrom, želi ti tata Stjepan. Kume, kad čuješ ovu pjesmu, onda znaš da je došao kraj, kao što je i meni bio. Uživaj mi uz ovu pjesmu i dobro slušaj svaku riječ. Tvoj kum Luka. Sretno sklapanje braka Igoru Kretoniću sa Ksenijom žele Ujo, Ujna i bratić Tomo iz Budrovaca. Puno sreće, zdravlja i veselja u budućem životu kumu Hrvoju s njegovom odabranicom Veronikom, neka vam godine pred vama donesu radost, mir i veselje, to vam želi vaš kum Ante. Zetu Marku, ugodan provod u svatovima, miran i skladan brak, pun razumijevanja i ljubavi, od srca žele punac Roko i punica Blaženka. Sretan dan vjenčanja sa Sabinom Mudrinić žele mama i tata Lučić.

Slijedi nam Jozo Vučić i pjesma Okitite sve svatove. Sretno sklapanje braka, Mirni i Domagoju Bariću, žele tetka i Tihomir. Volimo vas. Domagoj, život je pun trenutaka, dani prolaze, a trenuci se pamte. Neka vam život bude pun predivnih trenutaka, želi vam to mama Mirjana.

Evo nam i pjesme Princeza. Sretno sklapanje braka, Matej i Miji. Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sretno vam putovanje ljubavi. Želi vam to sestrična Josipa.

prekrasan duet Klape Rišpet i Doris Dragović. Dragi Matej i Valentina, danas je poseban dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Žele vam to sestrične Ana Marija i Lucija, te bratić Lovro Katušić.

slijedi nam svatovska pjesma u izvedbi Maje Šuput. Dragi sine, neka ovaj dan ostane zauvijek u vašim mislima. Domagoj Mirna, sad ste jedno i ostanite zauvijek tako, žele vam to tata Branko i mama Mirjana. Sabini i Marku sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kuma Ana, kum Ivan i Leona. Vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. Sretno sklapanje braka, Mateji i Miji, želi vam sestrična Antonija. Sabina i Marko, neka vas ljubav zauvijek povezuje i neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Žele vam to baka Ruža i dida Šimo. Sretno sklapanje braka, Mateji i Miji. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Žele vam to Josipa i Josip. Sretno sklapanje braka Marku Luciću i Sabini Mudrinić želi obitelj Mijakić. Mladenci, sretno!

Moje dado puno radio, sljedeća je pjesma. Mome sinu Marku sve najbolje u životu od tate Marija. Sretno sklapanje braka Mirni i Domagoju Bariću žele tetka i Tihomir. Volimo vas. Svome sinu Igoru Kretoniću iz Budrovaca sretno sklapanje braka s Ksenijom želi tata Ivan.

Salaš, danas majko, ženiš svoga sina. Ksenija i Igore, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite bezuvjetna podrška jedno drugome. Žele vam to Ivan i Ana Marija Slobođanac. Sretno sklapanje braka Igoru Kretoniću s Ksenijom i puno sreće u zajedničkom životu želi mama Reza. Dragi Marko,

Sve najljepše ti želimo na tvom putovanju sa izabranicom Sabinom. U ljubavi gradite svoj novi život, tvoji susjedi Josip, Irena, Nikolina i Mika. Sve najbolje sinu jedincu želi mama Blaženka.

slijedi nam pjesma Ti si žena mog života. Sve najbolje za vjenčanje Mati Mičanu s Petrom Berišić, neka vam put bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i razumijevanjem. Od srca vam žele teta Terezija i tetak Jozo Vukadin. Sretno sklapanje braka Mateji Katilović s Mijom Abramovom. Žele vam to teta Marina, tetak Damir i sestrična Josipa.

0: Kroz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Halid Bešlić i pjesma Lavanda. Našem dragom unuku Mati Mičanu sretno sklapanje braka sa Petrom Berišić. Od srca im čestita baka Mila i dida Adam iz Piškorevaca. Draga djeco, sretno vam bilo. Dragi naši Matea i Mio, neka vaša ljubav bude poput vina, što starija, to bolja. Žele vam to tetak Damir, teta Marina i sestrična Josipa. Sretno sklapanje braka, mirni domi, od strike i strine.

Jedina ljubav, Dalmatino. Sretno sklapanje braka, mirni domi, te puno ljubavi i međusobnog razumijevanja žele Barbie i Ivan. Sabina i Marko. Neka sreća zauvijek bude uz vas, od srca vam to žele, teta Marija, Miro, Nika, Rita i Mila Jurić.

Slijedi nam i pjesma Ovo je svadben dan. Danas ste se zaklali na vječnu ljubav, neka ta zakletva traje kroz sve godine koje dolaze. Sretno sklapanje braka, Matej i Miji žele striko Đuro, strina Snježana i sestrična Antonija. Sabina i Marko, od srca vam čestitamo na vašem posebnom danu. Žele vam to dida Šima i baka Ruška.

Evo nam i pjesme Ja se ženim. Sve najbolje u budućem životu, kumu Hrvoju s njegovom odabranicom Veronikom, puno sreće i Božjeg blagoslova, to vam želi vaš kum Ante. PS, kume, kao što i pjesma kaže, došo red i na tebe. Igore, zapamti, ti si gazda, naravno kad Ksenija nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi da draga. Sretno u braku, želi vam to Ana Marija Slobođanac. Eto jada, jada iznenada, to su prave riječi od naše patrije. Tvoj kum Luka i Mirna ti žele puno sreće u zajedničkom životu s Ksenijom, živio mi kume. Dragi Marko, sve najbolje u braku od mame i tate.

Sljedeća pjesma, Najljepši dan. Teti Pavki i tetku Mati, sretna 40. godišnjica braka, neka vaša ljubav i dalje svijetli kao uzor svima nama. Želi vam to nećak Zoran.

Grupa Sound i pjesma Ženidba. Ksenija i Igore, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam Ivan, Ana Marija, Davor i Lorena Slobođanac. Sve najbolje za vjenčanje unuku Mati Mićanu s Petrom Bedišić od srca im čestita baka Mila i dida Adam Privara iz Piškorevaca. Djeco, sretno!

Evo nam i pjesme Rođendan. Milici Mudrinić, sretan 70. rođendan i da joj se ostvare sve želje, od srca žele suprug Mirko, kćerka Katarina, sin Roko, zet Zdenko, snaja Blaženka, unuk Marijan i unuke Sabina, Lucija i Paulina.

Spremaj Dado svatove, sljedeća je pjesma. Sinu Marku sretno sklapanje braka sa Sabinom Mudrinić od mame i tate.

Posljednja pjesma na našoj listi, nakon koje naravno nastavljamo sa onim žutim dijelom današnje emisije Čestitke i pozdravi, Žensko šokačko kolo. Dragi naši, Matea i Mio, želimo vam brak pun ljubavi, sreće, smijeha i radosti. A sada jedno kolo od vaših djeveruša, Maje, Josipe i Antonije.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, evo nas u žutom dijelu današnje emisije, dakle sada emitiramo pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma, Kuća na kraju sela. Domagoj, danas je vaš dan i neka svi idući dani budu sretni kao ovaj. Želi ti to, tata Branko.

Evo nam i pjesme Momak stari. Bratiću Igoru sretno uplovljavanje u bračne vode s njegovom odabranicom Ksenijom. Sve najbolje ti želi tvoj djever Tomo.

slijedi nam i pjesma Zlatne strune. Najljepše mjesto na svijetu zove se dom. Imati nekoga tko te neizmjerno voli zove se obitelj. A imati to dvoje zajedno zove se bogatstvo. Baki i Didi, sretna vam 40. godišnjica braka, vole vas vaše Ela i Klara.

Ti si radost mog života, pjevaju nam stari prijatelji. Dragim roditeljima, Pavki i Mati Vukoja, sretna 40. godišnjica braka, žele vam to sin Damir, nevjesta Silvija, te unuke Ela i Klara.

Sunce jedino, Halid Bešlić. Dragi baka i dida, sretna vam vaša 40. godišnjica braka. Vaša ljubav je primjer istinskog zajedništva i poštovanja. Hvala vam što ste nam pokazali snagu obitelji. Vole vas vaše unuke Ela i Klara Vukoja.

0: Nije kuća na prodaju, Ivan Štivić. Roditeljima Pavki i Mati Vukoja sretna 40. godišnjica braka, još puno lijepih godina skupa od srca vam žele sin Damir, nevjesta Silvija te unuke Ela i Klara Vukoja. Živjeli!
1: Ajmo, Mičko!

Pjesma Sjede. Neka svaki novi dan koji dijelite bude ljepši od onog prethodnog. Sretna 40. godišnjica braka Pavki i Mati Vukoja želi nevjesta Silvija. Živjeli!

Ivan Štivić i Oras Stari. Doživjeti 40 godina braka nije mala stvar. To poželjeti mora svaki bračni par. Za svaku godinu potruditi se treba, a za ovo treba ljubavi do neba. Vole vas vaše Ela i Klara.

Bolje biti pijan nego star. Niste se ni okrenuli, a već je 40 godina prošlo. Ali oni najljepši trenuci, trenuci ljubavi, neka vam traju vječno. Mojim roditeljima, Pavki i mati Vukoja, sretna godišnjica braka, želim to njihov sin Damir. Živjeli!

Sviće Zora, Halid Bešlić i Fijaker. Suprugu Mati Vukoja, sretna naša 40. godišnjica braka, želim mu to supruga Pavka. Živio!

Vratit ću se jednog dana, sljedeća je pjesma. Mama i tata ni u jednoj vezi ne sija sunce stalno, ali dvoje mogu podijeliti kišobran i preživjeti oluju zajedno. Sretna vam vaša 40. godišnjica braka, vaš sin Damir.

pjesmu godišnjica pjeva nam Jole. Da još puno godina doživite skupa i u svakom trenu jedno drugome budete podrška i desna ruka. Teti Pavki i tetku Mati, sretna 40. godišnjica braka, žele vam to Manuela, Rafaela, Niko i Denis iz Švicarske.

Raširena kapija i Leo. Seki Pavki i Šogoru Mati, sretna 40. godišnjica braka i još puno sretnih godina skupa, želi vam Seka Marija i Šogor Tomo Antunović. Živjeli!

Zaustavit ću vrijeme, Dražen Zečić. Našoj Seki Pavki i Šogoru Mati sretna 40. godišnjica braka i još puno sretnih godina skupa od srca im žele Seka Marija i Seka Tonka.

Kupit ću nam sat, Željko Bebek. Sestri Pavki i šogoru Mati Vukoja sve najbolje povodom 40. godišnjice braka i još puno zajedničkih godina žele sestra Tonka i šogor Mišo.

Sljedeća pjesma nam kaže: budi skroman, a bogat u duši. Mom suprugu Mati Vukoja sretna naša 40. godišnjica braka, od srca mu to želi supruga Pavka. Živio!

I posljednja pjesma u mom dijelu današnje emisije Čestitke i pozdravi, nastavljate se družiti uz mog kolegu Marija, godišnjica braka Vlado Marinić. Mojoj supruzi Pavki Vukoja, sretna naša 40. godišnjica braka, od srca ti želi tvoj suprug Mato.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon kolege Luke, nastavljamo sa čestitkama i pozdravima po vašem izboru. Slijedi skladba Dignite čaše svatovi. Marku i Sabini puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova želi teta Luka, Nina i Filip. Tata Mario i mama Blaženka žele mladencima sve najbolje u životu i svim svatovima.

Slijedi skladba Još mi fališ, skupina Vigor. Budite sretni, zdravi i radosni, Marko i Sabina. Želim vam tata, striko i teta. Sretno, mladenci.

Sljedeće što slušamo je skladba Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Marko i Sabina, neka vaše srce bude puno ljubavi, a svaki dan braka donese vam nove razloge za radost. Želim vam striko s obitelji.

Uz skladbu Proljeće, ljeta, jesen i zime, uz Žaka, evo čestitke. Marko i Sabina, neka vam današnji dan bude početak za sve dobro i sve najbolje od srca želi vam teta Marica.

Uz Zašto ljudi stariti se mora upućena je sljedeća čestitka. Marko i Sabina, želim da zauvijek ostanete najbolji prijatelji i najveće ljubavi jedno drugome. Želim vam to, bratići Marko i Josip.

Uz Miroslavoj Škoru i godina je previše upućena je sljedeća čestitka od bake Katice iz Viškovaca za unuka Marka Lucića. Marka Lucića.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Tamanije. Marko, od danas službeno imaš novu šeficu, a pranje auta vikendom postaje tvoj jedini slobodan izlazak. Sretno sa tvojom Sabinom, želi ti Darko. Od ujaka Josipa s obitelji želimo vam sve najbolje i puno sreće i veselja Marku i Sabini.

Čestitka je upućena i uz skladbu Vidim te u bijelom. Sinu Marku sretno sklapanje braka žele mama i tata Lucić.

Evo jedne rođendanske čestitke. Najdražoj rodici iz bonusa, Ani Lučić, sretan rođendan i puno sreće u životu, želi Mario Spiska.

Na redu je svatovski bečarac. Draga Sabina i Marko, život nije samo cvijeće, već razumijevanje i kompromis u životu. Žele vam to baka Milica i dida Mirko Mudrinić.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz nebo iznad Slavonije i Šokci, evo čestitke. Ugodan provod u svatovima prijateljima Blaženki i Mariju žele prijatelji Blaženka i Roko.

Slijedi skladba Ja ću budna sanjati. Dragoj Sabini i Marku sve najbolje u zajedničkom životu žele teta, tetak i bratić Marijan Zlatarić.

Slijedi Maja Šuput i Svatovska. Draga Sabina i Marko, neka vam se ostvare vaši snovi u zajedničkom životu. Želim vam teta Katarina, bratić Marijan i tetak Zdenko Zlatarić.

Upućena je čestitka i uz skladbu Zvone zvona. Dragoj kćeri Sabini, sve najbolje u bračnom životu sa njezinim odabranikom Markom, od srca žele tata Roko, mama Blaženka i sestre Lucija i Paulina.

Na redu je skladba Uvijek isti, Petar Grašo. Kćeri Sabina, sretno ti ovo novo poglavlje s Markom. Neka vam svaki dan bude pun ljubavi i radosti. Žele ti mama i tata.

U skladbu Nećemo noćas doma i Zlatka Pejokovića upućena je sljedeća čestitka. Marko, od danas tvoja Sabina vodi glavnu riječ, a ti se drži svoga golfa i praonice. Sretno u braku, želi Darko.

Slijedi skladba Imam kuma. Kume Marko, potpisao si ugovor, preuzeo ključeve, garancija je počela. Sretno u budućem životu sa tvojom Sabinom, želi ti kum Božidar. Sretno.

0: slijedi skladba Kume. Kume Marko i Sabina, neka vaša ljubav bude poput dobrog vina, što starija to bolja, sretno u braku, želi vam kum Božidar.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey!

Slijedi skladba Ajde kume. Dragi Marko i Sabina, želim vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prati osmijeh, razumijevanje i ljubav. Od srca vam to želi kum Božidar.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Uz Željka Golika i Starom cestom, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Marku Luciću sa Sabinom Mudrinić želi obitelj Mijakić. Sretno, mladenci.

Slijedi skladba Samo s tobom ljubavi. Dragom suprugu Petru, sretna nam godišnjica braka, želim nam još puno zajedničkih godina, zdravlja, sreće, smijeha i malih trenutaka koji život čine posebnim. Volim te danas, sutra i svakoga dana sve više. Tvoja Andrijana.

Košuta, Plavi orkestar. Za našu nježnu Košutu, Anu i njezinog lovca Dalibora, uz puno ljubavi, zdravlja, smijeha i zajedničkih pustolovina, vole vas vaši bratići i sestrične.

U skladbu Prijateljice, evo čestitke. Jedan poznati mudri citat glasi: milijun sjećanja, tisuću šala, stotine tajni, jedan razlog najbolje prijateljice. Draga naša Ana, želimo ti svu sreću svijeta u novom poglavlju života. Tvoje sestrične iz Trnave.

Moj prijatelj Anu ljubi, naslov je sljedeće skladbe. Dobrodošli u klub, sve je riješeno, nema se šta više i zato zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se, sretno, vole vas Petra, Matko i Muco Maro.

Uz Brune i dobro mi došla, stara ljubavi, evo čestitke. Dale i Ana, sretno vam u novim ulogama i očekujemo skup Aldumašu nedjelju, ekipa ovo ono.

slijedi skladba Linđo. Cimke, burke, ljubav, F2, Befa, sve u jednoj. Za sve što je bilo, što smo prošle zajedno i za sve što tek dolazi u ovom novom dijelu života. Uvijek uz tebe, Pusa.

U skladbu danas majko ženiš svoga sina upućena je sljedeća čestitka. Najljepše želje sinu Hrvoju za sklapanje braka sa Veronikom Vukušić od srca želi mama Anica.

uznećemo doma, evo, upućene čestitke. Sretno vjenčanje i zajednički život bratu Hrvoju i njegovoj izabranici Veroniki žele sestre Milena i Gabriela.

uz živjeli mladenci evo čestitke. Sretno vjenčanje bratu Hrvoju i Veroniki žele braća Petar i Ivan.

Slijedi skladba Jedina ljubav. Sreću u zajedničkom životu Hrvoju i Veroniki žele Ivan, Maja i Laura.

Evo nam i posljednje čestitke za danas. Upućena je uz Jakova Jozinovića i skladbu Raj. Dragi naši Ivona i Lole, od srca vam želimo svu sreću u svemu što vas očekuje u vašem novom životnom poglavlju, u zdravlju, sreći, ljubavi i smijehu. Gradite i stvarajte svoj mali raj. Vole vas Lena, Lucija, Toma i Ivana. Sretno!

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako.

jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.